Todos os venres ás 4 da tarde chega a Radio Voz, o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso o Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardámoste os venres de 4 a 5 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente. Con Fran Rodríguez, Antón Lestón e Víctor Marque, non faltes.

0: 10 de la mañana, 11 minutos. Oh, sí, o día Danai. Esta fin de semana estamos a falar en con outra voz de Radio Voz de crise demográfica, de baixa natalidade, de maternidade. Inmaculada Alonso, a nosa convidada, é presidenta da Asociación de Familias Monoparentais de Galicia. Bo día, Inmaculada.
1: Hola, que tal? Bo día.
0: Como e por que nace esta asociación?
1: Bueno, pois naceu, pois como casi todas as asociacións, non, un pouco pola necesidade, por cubrir un baleiro que non estaba cubierto en Galicia. Concretamente, bueno, son unha das socias fundadoras da asociación e tiven os meus cativos no ano, teñen 13 anos, no ano 2013. E o que me pasou foi que cando tiven os nenos non coñecía a outras familias que estivesen nunha situación similar á miña, non? Entón, intentei buscar pois eso, unha rede de apoio, con quen compartir e inquedanzas e un pouco tamén para que os nenos coñeceran outras familias similares, e non atopei a ninguna. E despois, posteriormente, o que foi pasando foi que pois empezaron a encontrar trabas administrativas, dificultades, discriminacións que nunca imaginé que podría haber, non, a nivel de administración, e foi un pouco a orixe. Busquei de localizar outras mulleres na mesma situación e así foi un pouco o xerme da asociación. Realmente constituíse no ano 2021, o sea que foi unha andaina larga. Primeiro nos iniciamos un pouco como agrupación de nais de xeito informal, por así decirlo. Cando xa decidimos asociarnos, collenos a COVID, tendo en conta que cada unha somos dunha punta de Galicia distinta, bueno, pois conseguimos por fin xuntarnos físicamente para asinar e constituir a asociación, curiosamente, o Día do Pai do ano 2021, porque foi o primeiro festivo despois dos peches perimetrais en que pudemos xuntarnos físicamente, non, cando se abriron e nos pudemos ver. E foi así un pouco a maneira de xurdir.
0: E cando por fin vos xuntades, Inmaculada, cales son os problemas en común que manifestades e que obviamente tratades de solventar a través desta asociación?
1: Bueno, a asociación no seu propio nome ten un pouco a declaración de intencións, non? Nos fagamos ao acrónimo de Familias Galegas Monoparentais, que mencionaste monoparentais, con isto é importante dicirlo porque nos representamos a todo tipo de monoparentalidade, pero realmente o que tratamos de visibilizar fundamentalmente a fenda de xénero que é tamén na monoparentalidade, non? Porque máis do 80% das familias monoparentais están encabezadas por mulleres, non? E, bueno, máis alá dunha cuestión semántica, o que tratamos é de visibilizar, non, esa realidade. E decíache desa declaración de intencións porque o noso slogan é o moito que facer, non? É dicir, por unha parte, visibilizar esa sobrecarga que temos na responsabilidade da crianza, porque hai unha soa persoa progenitora a cargo de todo o que é o sostemento do fogar, a crianza dos fillos, traer os cartos a casa, non? E por outra parte tamén visibilizar ese moito que facer que a nivel social e a nivel das políticas públicas, non? A nivel social, dar a coñecer realmente cal é a dimensión da monoparentalidade, porque parece un término novo, pero realmente é algo que estuvo aí toda a vida, non? Se nais soas ou solteiras, ou as toda a vida, o que pasa que ora, digamos que o termo vai collendo, vai se ampliando, non? Que as nais que deciron ser soas por decisión propia, desde orixe, por así decirlo, e tamén por outras circunstancias de monoparentalidade sobrevidas, non? Muitas veces hai confusión con todo isto. Entonces, bueno, pues un pouco visibilizar eso, non? Ese moito que facer da sociedade, e falaba tamén das políticas públicas, porque realmente pues estamos prácticamente invisibilizadas ahora desde que naceu a asociación, e nos últimos anos empezouse a facer un pouco máis de, bueno, pues a poñer un poquinho máis o foco, non, a noso modelo familiar, pero realmente estaba todo eso sin cubrir, sin atender, por así decirlo. Uh-huh. Entonces, bueno, as principales de dificultades que me preguntabas, básicamente, a principal dificultad ven na conciliación, é unha das principales eivas, por así de que temos, non? A conciliación é moi complicada en todos os modelos familiares, calquera casa que teña fillos ou persoas dependentes, sabemos o que é complicado, o difícil que poder conciliar vida profesional con vida familiar, non? E vida personal tamén, non? Individual. Pero no caso das monoparentales, imagínate, se solamente unha persona a cargo de todo, pois complicase moitísimo máis, non? Entón, esa dificultade para conciliar, para encontrar traballos axeitados, compatibles coa crianza, fai que moitas mulleres, insisto, digo mulleres porque a maior parte das monoparentales están sostidas por mulleres, eso fai que se haxa máis traballos en precario, reducións de xornada, é dicir, é moi complicado poder ter un traballo en xornada completa que te permita traer todos os ingresos que necesitas para o sostemento do fogar, non? Entón, hai dous camiños, ou reduces xornada para poder coidar, ou pagas para cuidar. E ao final eso leva a unha precariedade económica na maior en moitos casos, non? E os datos están aí. Máis do 50% das familias monoparentais están en situación de risco de pobreza ou exclusión social, non? E de aí veñen derivados todos os demais problemas, non? Pois a sobrecarga mental por esas situacións, bueno, fundamentalmente o aillamento, cando non tes tempo, pois non podes participar moitas veces da vida social como te gustaría, do cuidado, bueno, pois chega unha serie de carencias, non? Entonces, bueno, un pouco a asociación o que está loitando por reivindicar ou por visibilizar que as políticas deben se axeitar a nosas realidades, non? E na que hai políticas sociais realmente están pensadas para o modelo tradicional de familia, non? Pero sin ter en conta as nosas especificidades, non? E moitas veces quedamos fora de cousas porque non se ten en conta, porque non podemos chegar a elas, non? Pola nosa propia idiosincrasia, por así decirlo. E ten ese labor, asociación, o sea, reivindicar esa transformación, non? Esa adaptación, ese poñer en na realidade actual, van moito máis por diante a sociedade, a realidade do que van as políticas, non? E tamén, por outra parte, facer rede, non? Que é un traballo que xa vimos facendo, xa digo, desde hai moitos anos e que a verdade que estamos dando grandes pasos e poñer en conexión, non? A todas as familias monoparentais galegas que queiran forma parte desta rede, pois para eso, para compartir, para sobre todo que os nenos coñecen outros nenos e nenas que están en situacións similares, bueno, para buscar ese apoio, non, entre iguais, e un pouco tamén a outro piar, por así decirlo, do que facemos.
0: Inmaculado, perfil da familia monoparental, monomarental, casi na súa totalidade, nos últimos anos foi mudando. Esta sempre foi unha figura que estivo agochada, agora xa non tanto, pero, sí, malia todo, sigue estando agochada. E tío, dicías hai uns minutos, agora hai moitas familias monoparentais ou monomarentais que o son por decisión propia. Isto sí que foi evolucionando, non?
1: Sí, bueno, claro, que realmente o que estamos invisibilizadas, non agochadas. Es decir, antes sí que había un estima social na nai solteira, non estaba mal visto que a nai, o sea, pois eso, cando unha muller que quedaba embarazada fora do matrimonio, pois tiña ese punto de estima social. Realmente eso xa non o percibimos, o sea, non hai esa cousa de que che de vergonza, non? Reconhecer que eres nai soa, eso gracias a Dios, pois foi evolucionando, a sociedade foi abrindo. E eso xa non, pero sí que hai outro tipo de estigmas, non, que siguen pervivindo, que son un pouco como que tú te lo buscaste, algo harías, tanto si é por decisión propia como si é sobre vida. Eu sempre digo que a monomarentalidade é máis bella que a orilla do río. Toda a vida houve, e Galicia, de feito, é unha terra de monoparentalidade tamén, ou de monomarentalidade, porque a monomarentalidade nos concebímola, é dicir, como no momento no que unha persoa ten que estar a cargo de toda a responsabilidade do fogar sin compartir esas responsabilidades, non? Isto pode ser en orixe, como ti ben dís, o sea, gracias a, bueno, pois a debido á evolución da sociedade que as mulleres cada vez tanto no modelo biparental como no monoparental, pois chegamos á maternidade máis tarde, hai que acudir a técnicas de reproducción asistida para moitas veces para poder concebir, non? Entonces, bueno, eses avances científicos e sociais levaron a que efectivamente moitas mulleres deciden desde o primeiro momento optar polo modelo monoparental por decisión propia, non? Pero que hai moitísimas realidades que esas sí que están invisibilizadas, que son as monoparentalidades sobrevidas, non? E que moitas veces, pois non cae, non, por exemplo, as persoas viúvas son familias en orixe, foron familias biparentais e que debido a unha circunstancia pois entraron na monoparentalidade, non? Ou por exemplo, casos de nós temos casuísticas completamente distintas dentro da asociación, bueno, pois o típico, non, de unha muller que bueno, que empezou un proxecto en parella, pero que ven despois de pasar polo matrimonio ou antes de pasar polo matrimonio a outra persoa desentendeuse e quedou ela só a cargo de todo, non? Dos fillos e do fogar. Temos casos tamén, por exemplo, de ausencias non desexadas, non? Da outra persoa proxenitora, pois por exemplo pois encarceramentos dunha das persoas proxenitoras ou enfermidades de longa duración que están, pois non poden prestar o cuidado aos fillos, non? A outra persoa proxenitora ou incluso, por exemplo, temos casos de mulleres que que decidiron chegar á maternidade, que estaban casadas, que o home morreu dun cancro, preservaron o semen do home e despois de falecer, pois tivo ese fillo, non? Temos todo tipo de casuísticas, entón a monoparentalidade é moi ampla, non? E o que digo, sexa en orixe ou sexa sobrevida. E non é que este agochada, é que está invisibilizada. Realmente non somos conscientes, se nos poñemos a pensar, todos temos ao redor algunha familia monoparental, non? E eu penso que si as persoas que están escoitando, todo o mundo sabría decir de alguén, de alguna, insisto, muller, por eso, porque mayormente son as mulleras que quedan a cargo, non? Pero todo o mundo pode pensar nunha situación así, non? E todos coñecemos. E bueno, o que pasa que non está regulado. A principal dificultad que temos neste momento é que non hai unha definición unívoca e clara de familia monoparental a nivel estatal. Dependendo da comunidade autónoma, o regulamento está máis ou menos avanzado e emprega uns criterios ou outros, non? Para decidir que é, o que é unha familia monoparental. En Galicia, por sorte, sí que temos esa definición. En Galicia se contempla como monoparental tres supostos solamente, nos casos nos que xa en orixe non hai unha non hai máis que unha persoa, sendo libro de familia é solamente unha persoa proxenitor desde a orixe, os casos de viudedade, como falaba, e en Galicia concretamente se certifícase como monoparental os casos de personas separadas, o sea, que hai dous proxenitores, pero un deles ten a custodia total dos fillos ou das fillas, con independencia de que outra persoa proxenitora se este facendo cargo ou non das súas obrigas. É dicir, en Galicia, unha persoa separada que teña custodia total dos fillos ou das fillas, aínda que a outra persoa este pasando pensión, aínda que cumpla con régime de visitas, etc., en Galicia sí que se certifica como familia monoparental. En outras comunidades, por exemplo, non é así. Solamente no caso de que haxa unha custodia total ou, por suposto, unha patria potestaria, unha retirada de patria potestaria do outro proxenitor, por suposto, tamén. Pero en outras comunidades o que pasa é que é solamente en caso de incumplimento, non? Das obrigas da outra persoa. E en Galicia, pues, non é así. Entón, quero dicir que, bueno, pues que en todo iso moitas veces non se sabe, non? E esa confusión o que xenera é que, bueno, pues, que non haxa unha uniformidade de definición, é que, pues, digamos que os políticos están se pasando a pelota. En Galicia non avanzan no marco de protección porque din que hasta que non hai unha lei estatal, pues que non se poñen de acordo, e sin embargo a nivel estatal está bloqueado, hubo intento de lei de familias para intentar regular todo isto e tamén está bloqueado por, bueno, pues por desacordos políticos, ¿no? E estamos un pouco no limbo. Entonces, bueno, nós o que abogamos, sobre todo en Galicia, que o que nos por lo que nos traballamos é que a lei galega desde o 2011 xa contempla a asistencia das familias monoparentais. Xa hai esa definición, ¿no? Inicialmente era outra, pero sí que estamos recollidas na lei desde o 2011 e, ademais, especifica a lei que se nos recoñece como familias de especial consideración, igual que, por exemplo, as familias numerosas ou as familias de mulleres víctimas de violencia de género. ¿Qué pasa? Que no 2021 sale unha lei nova, que é a Lei de Impulso Demográfico de Galicia. Esa lei modifica a definición inicial do 2011 e en esa lei do 2021, cando se inclui este suposto que digo de reconhecer como monoparentales as persoas separadas que teñen a custodia total, e aí no 2021 márcase a creación, a obriga da creación dun registro de familias monoparentais e un plan de apoio específico para as familias monoparentais, atendendo a ese especial recoñecemento que xa temos desde 2011. Na práctica, todo isto non existe. O único avance que conseguimos, por fin, parece que botou a andar o rexistro, e desde aquí convido a todas as familias que se atopen nesas situacións de monoparentalidade ou que sean monoparentais a que se certifiquen na Xunta de Galicia, porque é a única maneira de visibilizar cantas somos, non? Agora mismo, nos últimos datos do rexistro, falan de 8.000 familias certificadas. Sin embargo, os datos de fogares monoparentais que recolle o Instituto Galego de Estadística fala de 100.000 fogares monoparentais. O sea, imagínate o salto que hai, ¿no? Entonces, cantas máis nos estemos certificadas, ainda que moita xente diga que certificado non vale para nada. Bueno, é certo, vale para moi poquinhas cousas, pero vale para algo moi importante que é visibilizarnos, poder cuantificarnos e a partir de aí poder diseñar políticas axeitadas, ¿no? Entonces, bueno, como digo, ese registro púsese en marcha, pero plan de apoio como tal, pois non hai nada, non? Aí sí que hai, digamos, pequenas beneficios para as familias monoparentais, pero non desde un plan de apoio específico para nós. Estamos, digamos, nas axudas que hai para toda a poboación e en algúns casos, como por exemplo os campamentos da Xunta de Galicia, pois nos dan un desconto nas tarifas, non? Pero estamos moi longe, por exemplo, de estar equiparada que ao marco de protección que teñen as familias numerosas, que teñen xa desde hai moitos anos unha, bueno, pues unha serie de beneficios, ¿no? Por esa, por ter esa certificación ou ese título, ¿no? En ese caso as numerosas, uh-huh. E nós pues non o temos, e é unha das principales reivindicacións é que se cumpra co que día lei do 2011 e se non se equipare, tendo en conta que ambos modelos somos familias de especial consideración, ¿no? E que se nos equipare con ese marco protector que xa teñen as familias numerosas. Entón, bueno, hai moitísimo camiño por andar. Por eso o motivo, o noso slogan, por así decirlo, é moito que facer, ¿no? E logo hai que ter en conta que eso, temos un problema, tío, falabas hai un momento, ¿no? De demográfico moi grande. Entón, ao final, a familia monoparental, se xa calcea xa a súa orixe, o único que fai é criar fillos, quer dizer, somos un, temos o máis rico que pode ter un país, non? Que fillos, non? Entonces, que máis dá calse o modelo familiar? O importante é apoiar as familias, non? E apoiar a todas as familias. Entonces, consideramos que, o sea, os fillos que estamos criando son cidadáns de pleno dereito como calquera outro neno ou nena, sin embargo, están discriminados en moitas cuestións, non? Que non temos a mesma, non hai equidade en acceso a todos os niveles, a nivel fiscal, a nivel, por unha razón moi sencilla. O modelo tradicional de familia foi o que foi, todas as políticas, toda a administración, todos os formularios, todo está pensado no modelo tradicional. Entonces, algo tan sencillo como facer a declaración da renta non tes unha casiña que fale de que eres familia monoparental. Ou, por exemplo, unha muller que este casada, teña dous fillos, vou poñer outro exemplo, ¿no? Queda viúva e recoñécese como familia numerosa automáticamente. O sea, aparte da pensión de viudedad e de orfandad dos fillos, dálle automáticamente o certificado, bueno, ten que solicitarlo, pero concédese o título de familia numerosa. Sin embargo, unha muller que no libro de familia non haxe outra persona proxenitora que este soa e teña dous fillos, non lle dan o certificado de o título de familia numerosa. Pues es unha clara discriminación, non? Porque, bueno, pues porque antes non se daban estas situacións, ou se si ya sabía, non estaban visibilizadas, non? Entón, o que estamos buscando é esa equiparación. E, bueno, podería contar vos mil cousas máis a nivel de grabación fiscal, por exemplo, estamos penalizadas fiscalmente, nos aplican ratios de correctivos de por exemplo, cando hai unha parella e a muller non traballa, o sea, traballa fora do fogar, me refiero, non trae ingresos a casa, sino que está cuidando os fillos, no caso da parella, hai uns factores correctores que fan que, a nivel de renda, esa familia teña menos carga fiscal, porque se ten en conta que esa muller ou ese home, a que dos dous, está na casa sin traballar, pero está ao cuidado dos fillos. Sin embargo, no caso das familias monoparentais, ese factor corrector non se dá. E nos temos que, non solamente temos que cuidar, sino que tamén temos que traer os ingresos, non? Entón, bueno, son desaxustes, por así decirlo, que, bueno, pues que nunca se tiveron en conta e que desde as entidades estamos loitando para que exista esa equiparación. Moitas veces parece que estamos pedindo axudas no sentido de paguitas ou non, que moitas veces os haters nos veñen por aí. Non é eso, nos non estamos pedindo. Nos o que estamos pedindo é que nos faciliten a posibilidade de conciliar e de optar en igualdade de condicións as políticas de protección que hai, non? E que os nosos nenos e nenas partan da mesma casilla de salida, por así decirlo, non? Que non teñamos que estar pois sempre ao rebufo, non, de todo o demais, coa carga que xa temos adicional.
0: Uh-huh. Un pouco bueno, entendemos moi ben as discriminacións das que falabas, Inmaculada. E agora, gustaríame saber cal sería o principal ou principais obstáculos económicos que afronta unha familia monoparental á hora de ter fillos.
1: Bueno, pues os obstáculos económicos son hecho todas as familias. O que pasa é que divide os ingresos que pode haber nunha unidade familiar no que traballan dos progenitores. Te imagínate que en vez de ter un sueldo, meter dos sueldos, tes un. Entón, a reflexión as persoas que, si xa para calquera familia, tal como está todo, a cesta da compra, o aluguer, bueno, todo, a vivenda, calquera cousa, ¿no? Si xa para unha familia con dúas persoas, con dous ingresos, é complicado, imagínate, ¿no? para unha persoa sola. E co agravante que che comentaba, que a conciliación é moi complicada.
0: Perdemos ese son. Inmaculada. Imos tratar de recuperar esa chamada. Para rematar xa con un par de preguntas que lle queremos trasladar á presidenta da Asociación de Familias Monoparentais de Galicia nesta fin de semana, na que coincide hoxe co Día da Nai e da que falamos de maternidade e de baixa natalidade. Non sei se temos de novo a Inmaculada. E si a temos, a ver si coa cobertura necesaria, non, para poder escoitar o que resta de saber desa asociación que xunta as familias monoparentais de Galicia. Inmaculada, recuperamos esa comunicación.
1: Sí, no sé qué pasó.
0: Ben,
1: sí,
0: pues, cousas do directo.
1: Sí.
0: Para rematar, gustaríame saber si detectades na asociación diferenzas entre as zonas urbanas, entre as cidades e as rurais en canto ás dificultades para criar.
1: Sí, sí, sobre todo a nivel de conciliación, claro que sí. Mira, vémoslo incluso na realidade da propia actividade que facemos na asociación, non? Cando nos facemos habitualmente xuntanzas, quedadas, encontros, un pouco para iso, non? Para facer rede e claro, as persoas que están no rural teñen moito máis complicado, porque non teñen... Estamos falando, insisto neste dato, de que máis do 50% están en situación de risco de pobreza ou exclusión social. Por lo tanto, o simple efeito de ter que coller un coche botarlle gasolina ao precio que está o coche, non? Para pagar unha actividade, pois xa fai que moita xente se bote para atrás. Se estás nunha cidade, pois, bueno, pois colles un bus ou vas camiñando ou o que sea, é moito máis accesible, non? A hora de conciliar campamentos urbanos, por exemplo, bueno, calquera o simple efeito de levar o meneno ao médico, non? Se, cando hai dificultades, escaseza de tempo, escaseza de recursos, todo se complica. Unha familia monoparental non ten doble rede de apoio familiar. No mellor dos casos, ten unha rede de apoio. Nos supostos, ademais, por exemplo, que son familias monoparentales que veñen de violencia de género ou de situacións, bueno, pois de conflicto familiar ca outra persoa proxenitora, non solamente non existe unha segunda rede familiar, refírome a vós, tíos, etcétera, sino que incluso pode ser un motivo de un problema adicional, non? De a hora de... Entón, claro... Claro que sí, que estar no rural tamén condiciona, efectivamente, porque bueno, hai uns días que fixemos unha actividade, unha chica decía que non podo ir porque teño ITV, o coche sin pasar, e non teño cartos para pagar a ITV, e non podo moverme ata que non xunte para pagar a ITV, non? E esa rapaza, pois non, nos intentamos na medida que podemos, pois un pouco a través da rede de compañeiras, pois ir a buscarla para que non perda actividade, etc., pero danse esas situacións, non? E bueno, pues claro que sí, como non.
0: Para rematar, quen quere poñerse en contacto con vos, como pode facelo, Inmaculada?
1: Sí, pois mira, pode escribirnos ao mail info@fagamos.com e tamén o que recomendo é que sigan as nosas redes sociais porque, bueno, pues aí estamos constantemente publicando a actividade da asociación e, bueno, pues normalmente nos facemos as actividades abertas tanto para persoas socias como non socias, ¿vale? O que buscamos, bueno, pues eso, que a xente se achegue e que bueno, pues que teña oportunidade de participar de todo isto. Entón, estamos en Instagram, podemos buscar por familias monomarentais -Galicia, perdón que teña voz, e si non tamén na nosa web www.fagamos.com. Pero bueno, con email, tamén temos un WhatsApp 633, a ver que o diga dende que non mos sei de memoria. Ai, perdón que busco. Porque como non me chamo a mí mesma...
0: Supoño que aparecerá na
1: bueno,
0: propia web,
1: está na web,
0: ¿no?
1: sí. Pero bueno, info@fagamos.com ou na web, efectivamente. Bueno, pois invitamos a todo o mundo a que se anime a chegarse, calquera duda que teña sobre como se estén certificados, sobre, bueno, pues non saber si son monoparental ou non son monoparental, bueno, nos a medida das nosas posibilidades,
0: duda.
1: Exactamente. Uh-huh. Sí que decir que temos o día 16 de maio, en Vigo, temos a próxima quedada na oficina municipal do distrito de Teis, de 4:30 a 8:30, imos facer unha quedada informal de familias, vamos facer un obradoiro de maios, cada familia leva o seu material para facer preparar o maio, e nada, que convidamos as persoas que queiran, se sean de Vigo ou que xa sabete que xa hasta ali, o 16 de maio, de 4:30 a 8:30, estaremos na oficina municipal do distrito de Teis.
0: Dito queda. Foi de verdade moi interesante hoxe coñecer a esta Asociación de Familias Monomarentais e Parentais de Galicia a través da voz da súa presidenta Inmaculada Alonso e facelo precisamente no Día da Nai. Inmaculada, mil grazas e ata vindeira ocasión.
1: Pois pues, gracias a vos por acordarvos de nos neste día e darnos tamén visibilidade, axudar a que se coñeza a nosa realidade. Bo día a todos.
0: 10 da mañá, 35 minutos. En cuestión de media hora seguiremos falando de maternidade, pero xa en tempo de psicoloxía, ese que mantemos cada semana coa nosa psicóloga amiga, Teresa López Cobo, abordando hoxe dous asuntos tamén certamente interesantes, como son a depresión e a ansiedade posparto. Pero antes, recuperamos o tempo de Crónica Negra, con Luis Alamancos, criminólogo e psicoterapeuta, director do portal psicoterapeutas.net. Antes, un par de consellos.
2: Radio Voz. Alegría de vivir. 360 Tech Industry, feria de automatización, robótica, mantenimiento, impresión 3D, inteligencia artificial y tecnologías emergentes. 20 y 21 de mayo en Exponor, Oporto, para profesionales.

0: regalos más. Feubert, nos movemos contigo.
1: A recreación histórica mellor ambientada de Galicia. O encontro de dúas culturas, castrexos e romanos. Máis de 500 participantes. Un espectáculo único nun entorno inigualable.
2: Friulio 2026. O 9 10 de maio, en Friol.
3: Alegría de vivir, para min, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con vieito romero soando de fondo.
4: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos de

0: Y así, domingo 3 de mayo, recuperamos nuestro espacio de Crónica Negra con Luis Alamancos, criminólogo, psicoterapeuta, director del portal psicoterapeutas.net. Luis, ¿qué tal? Buen día.
1: Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
0: Muy bien, para abordarnos en unos minutos un tema ciertamente oportuno, porque vamos a hablar de magnicidios e intentos de magnicidio en la Casa Blanca. Y aquí tenemos un capítulo bien extenso. O último, pues con esa tentativa de acabar con la vida de Donald Trump, pues hay tan solo unos días, y era a tercera ocasión, ¿eh?
1: A tercera ocasión, efectivamente, un tema de moita actualidade, o último intento de asesinato, ¿no?, de Donald Trump, ademais, pois, ante os medios, foi totalmente mediático, rabado por un montón de xornalistas que estaban ali. É curioso porque incluso parece hasta que se anticipou, ¿no?, porque unha da portavoz, pois, dixo que estuveran atentos porque iba a haber tiros, non? Non sei se é destas cousas proféticas, tamén falaremos deso, de algunhas coincidencias e mitos, por exemplo, nos casos de Lincoln e Kennedy, pero que sí é certo é que xa van 4 presidentes mortos na historia de Estados Unidos, varios máis o borde da morte, un país evidentemente obsesionado cos seus presidentes mártires, ¿no?
0: O que por certo, sí está... Luis, ¿sí? Este último, nese hotel tamén houbera un intento de magnicidio. Ya non recordo se si fora a Reagan ou a Bush, pero parece que tamén hai casualidade con ese hotel onde se hospedaba este acusado de asesinato de Donald Trump.
1: Sí, efectivamente. O sea, hai o que se chaman serendipias que despois falaremos detidamente deles, ¿no? O que está claro é que, como comentábamos, dende o século XIX, pois os presidentes, algúns máis que outros de Estados Unidos, pois están baixo unha diana, ¿no? Xa, como decíamos, hai 4 presidentes asesinados: Abraham Lincoln en 1865, James Garfield en 1881, William McKinley en 1901, o último foi John F. Kennedy en 1963, pero bueno, tamén hubo atentados contra outros presidentes como Andrew Jackson, Harry Truman, Gerald Ford e Ronald Reagan, e tamén contra presidentes electos, como foi o caso de Franklin Delano Roosevelt, pois antes incluso de tomar posesión. Hoxe imos percorrer unha historia donde imos ver que hai pistolas que fallan, que hai disparos que poden cambiar incluso un século. Imos falar de fanáticos, de tolos, de extremistas, tamén de seguridade improvisada. Eso deu incluso esa imaxe en un momento dado no último caso que estábamos falando, porque, bueno, vemos que a pesar dos avances tecnolóxicos, de que o servizo secreto, pois, estaba ali, pois, bueno, por un lado, pois, evacúan, sí que rápidamente, o vicepresidente, pero, bueno, no caso de Trump parece como si se quedara aí unos segundos que nestos casos pois poden ser vitais. Despois falaremos tamén de, como decía, de Abraham Lincoln, de John F. Kennedy, que foron 2 asesinatos que marcaron profundamente a Estados Unidos. Bueno, veremos tamén pois os patróns comuns que poden ter estos crimes. O que é evidente que a presidencia de Estados Unidos foi durante moito tempo un cargo moito menos blindado do que hoxe imaginamos. E foi, xa entrado o século XX, tras o asesinato do presidente McKinley en 1901, cando a protección presidencial sí que cambia de unha forma decisiva. porque o que é certo que cando pensamos no presidente de Estados Unidos, pois estamos pensando en vehículos blindados, axentes con pinganillo, anéis de seguridade, protocolos de evacuación, pero bueno, evidentemente isto non sempre foi así, porque durante boa parte do século XIX e comenzos do XX, o presidente era unha figura moi accesible e, polo tanto, tamén unha figura físicamente exposta e vulnerable de unha forma que hoxe en día pois nos parece totalmente impensable, ¿no? Porque incluso a veces caminaba entre a xente, saudaba sin escolta, a veces pois subía un tren ou unha carroza ou iba a unha tribuna pois con unha naturalidade que hoxe en día nos pode parecer incluso suicida, ¿no? Eso o que fixo que durante tempo pois matar ao presidente de Estados Unidos pois fuera unha labor máis ou menos doada, ¿no? Non obstante, como imos ver en algún caso, pois realmente o factor suerte tamén influyou moito, ¿no? O primer intento contra un presidente en exercicio foi Andrew Jackson o 30 de xaneiro do 1835, cando Richard Lawrence pois tratou de dispararle no Capitolio. Isto parece unha cea salida de película, porque o presidente sae do Capitolio, o agresor se acerca, saca un arma, intenta disparar e falla. Entón, ele levaba outra arma máis, saca outra arma e a outra arma tamén falla, ¿no? Estamos falando de dúas armas e de dous fallos mecánicos, ¿no? O presidente Jackson, en lugar de fuxir pois despavorido, o que fai é que lle fai frente o seu atacante con un bastón na man. Estamos falando de un presidente que tiña 67 anos e o que fai é que empeza a golpear o seu atacante co bastón, ¿no? É realmente curiosísima a reacción do presidente. Obviamente o presidente sobreviviu o ataque. Estamos falando de principio do século XIX, con casi 70 anos, un presidente pois moi maior, con casalú quebrada, enfrentándose físicamente pois a que me acababa de intentar matalo, ¿no? Esto que fixo, eso tamén dase en outros casos de intento de magnicidio e que axudou a consolidar a súa lenda de home pois prácticamente indestrutible. En lugar pois de debilitar a figura presidencial, isto que fai obviamente pois é arrandala, ¿no? O seguinte caso foi Abraham Lincoln, que foi asesinado o 14 de abril de 1865 no Teatro Ford por John Wilkes Booth, morreu a mañá seguinte. Este foi o primer presidente estadounidense asesinado. E aquí, co tema de Lincoln, sí que xa entramos noutra dimensión, porque non é un atentado calquera. Estamos falando que ten este magnicidio ten algo incluso de acto simbólico, porque Lincoln chega como presidente da Guerra Civil, ¿no? O sea, que realmente pois estamos falando de unha época moi turbulenta nos Estados Unidos, ¿no? Contra o símbolo da derrota confederada, bueno, isto parece máis como unha especie de vinganza do país bello, do país que perde a guerra e que resístese a morrer. O que é evidente que John Wilkes Booth non era un desconhecido, era un actor famoso, era un simpatizante confederado e concebiu o crime pois como un acto político. Tras disparar a Lincoln no teatro, o que fixo foi fuxir foi localizado días despois. Lincoln non só morre, queda na memoria nacional como un home de Estado, como un unificador, incluso casi como unha figura bíblica, ¿no? Dende logo hai un antes e un despois despois do asesinato de Lincoln. Pero bueno, tras Lincoln chegaron outros dous asesinatos presidenciais, moito menos coñecidos, menos presentes no imaginario popular, pero bueno, que tamén foron decisivos, como o asesinato de James Garfield, que foi atacado en 1881, falleceu meses despois, William McKinley, que foi asesinado.
0: Permíteme que diga que sobre este último que acabas de mencionar, Luis, sí, hai unha miniserie fabulosa, que narra a vida paralela do presidente e do seu asesino. Recomendo, esa serie magnífica sobre esa vida deste, bueno, que estaba chamado a ser un presidente, vamos a decir, revolucionario, ¿no? Que traía novas ideas y novos conceptos a Estados Unidos, sí.
1: Ah, pues tomo nota, porque realmente sempre interesante, ¿no? Bueno, pues como vos decía, Garfield foi disparado nunha estación de tren os poucos meses de iniciar o seu mandato. Desgraciadamente para él, porque sufriu unha longa agonía, non morreu de inmediato, e de feito, pois suelen decir algunhas fontes que o papel da medicina da época, as deficiencias que tiña a medicina da época e as deficientes prácticas quirúrxicas arrabaron pois extraordinariamente o seu estado, ¿no? A súa presidencia, para que nos fagamos unha idea, durou só pois 200 días, ¿no? Sí que creouse unha controversia ata que punto pois a medicina deficiente pois realmente tuvo que ver co desenlace, incluso máis que a bala pois que iniciou o proceso, non? Entón, pois bueno, aquí falase incluso de unha mala praxis, a mala xestión que acompañou a súa morte. Bueno, McKinley foi asesinado en 1901 en Buffalo. Foi atacado durante un mato onde saudaba persoas, como comentábamos antes, ¿no? Pues realmente estamos falando de presidentes que extendían a man, de xestos de confianza, pois de ciudadanos. Bueno, de repente pois aparece un arma que acaba ca vida do presidente. Antes do asesinato de McKinley, pois bueno, a seguridade era prácticamente artesanal, non se concebía como pasou despois, e tamén hubo un antes e un despois. O sea, a partir deste asesinato, o Servicio Secreto de Estados Unidos, dende entón, desde 1901, encárgase da seguridade dos presidentes. Bueno, xa se empeza a profesionalizar a seguridade. Eso non quere decir que realmente se sean invulnerables, porque, bueno, en 1912, cando todavía non era presidente, pero sí candidato, Teodoro Roosevelt, pois sobreviviu un atentado en Milwaukee. A bala non o matou, porque tuvo sorte, atravesou primeiro o estuche das lentes. Bueno, un discurso que tamén tiña dobrado por moitas páxinas que levaba no bolsillo, bueno, pues eso evitou que morrera, ¿no? Pero bueno, foi un atentado en toda regla, e incluso o 15 de febrero de 1933, antes de asumir a presidencia, pois tamén Franklin Delano Roosevelt sobrevivió un atentado en Miami. O atacante non logrou alcanzalo, pero sí matou o alcalde de Chicago, que tamén son os daños colaterais que despois veremos tamén co asesinato de Ronald Reagan, que o intento de asesinato de Ronald Reagan, que bueno, pues que tamén afectan a xente que vai co presidente. En 1950, cando a Casa Blanca estaba en reformas, pues tamén prodúcese un tiroteo, estaba de presidente Harry Truman, bueno, pois o servizo secreto interviu, incluso pues evitou o asesinato do presidente a costa da vida dunha xente do servizo secreto que foi ata agora o único axente do servizo secreto morto defendendo directamente pois a vida do presidente. E chegamos a Dallas, chegamos ao 22 de novembro de 1963, unha data tamén rabada fuego na historia dos Estados Unidos, que é cando John F. Kennedy, pues, desgraciadamente, entra no ranking de presidentes asesinados. Ele é o cuarto presidente de Estados Unidos asesinado. A investigación oficial, a famosa Comisión Warren, pues sostuvo que foi Lee Harvey Oswald o que disparou contra él. Bueno, realmente aquí estamos falando de que foi un auténtico duelo nacional, estamos falando de que foi moi controvertido, estamos falando da famosa película que tamén antes comentabas, o das series, bueno, pues a película tamén deu para moitas series e para moitas películas que hoxe en día chamamos conspiranoicas, pero bueno, que realmente ese...
0: A mala película vehículo, protagonizada por Kevin Costner, creo que recordar, é magnífica.
1: Sí. Sí, magnífica, fala tamén do fiscal Jackson, da investigación que levou e que dá moitísimo que pensar, ¿no? Porque, bueno, o vehículo, xa non estamos falando do século XIX, estamos falando xa ben entrado a segunda mitad do século XX, bueno, 1963, estamos falando de que era unha caravana presidencial con un vehículo descuberto, un ritmo moi lento do vehículo, un trayecto que fora anunciado previamente e como unha visibilidade máxima. O sea, aquí a diferencia de Bot, que achegase ao corpo da vítima, no caso do atacante de Kennedy, pois actúa desde unha posición elevada, unha posición que dalle moita ventaxa tamén pola distancia, bueno, os disparos que estamos falando tamén de obxectivos en movimento, ¿no? Que bueno, eso aí é donde entra a teoría tamén de varios francotiradores, a famosa teoría tamén da bala máxica, porque realmente tampouco enténdese algunhas trayectorias do proyectil ou dos proyectiles, bueno, estamos falando de rifles de cerrojo, non estamos falando dos rifles modernos, ¿no?
0: Sobre eso moita xente estes días decía, que puntería tivo este Harry Oswald e que pouca o de Trump, ¿no?
1: Efectivamente, sí, é un caso que eu creo que vai a seguir dando moito de que falar, donde se escribiu moito, bueno, o tema é que o famoso informe da Comisión Warren pues fai aguas por todas partes, ¿no? Pero ahora quería falar de coincidencias no caso do asesinato de Lincoln e Kennedy, que son concordancias, coincidencias reais que son realmente hasta certo punto pois casi inexplicables, ¿no? Porque sí que están documentadas. A primeira delas é que Lincoln foi elexido presidente en 1860 e Kennedy en 1960, o sea, xusto semanas despois, ¿no? A segunda é que Lincoln foi elexido ao Congreso en 1846 e Kennedy en 1946. Ambos fueron asesinados en Vendres, o sea, Lincoln foi tiroteado o Vendres 14 de abril do 65 e Kennedy o Vendres 22 de novembro de 1963. Despois tamén ambos os dous recibiron disparos na cabeza en presencia das súas mulleres. E ambos foron sucedidos por un vicepresidente apelidado Johnson, que tamén realmente é curiosísimo, ¿no? E ademais, Andrew Johnson, que sucedeu a Lincoln, naceu en 1808, e Lyndon Johnson, que sucedeu a Kennedy, naceu en 1908. O sea, pero non rematan aí as coincidencias neste caso, porque Lincoln foi asesinado nun teatro que se chamaba Ford, e Kennedy iba nun automóvil Lincoln fabricado por Ford. O sea, realmente é alucinante a cantidade de coincidencias nestos dous magnicidios. E incluso o asesino de Lincoln fuxeu do teatro e foi localizado nun almacén, mentras que Oswald disparou de nun almacén e foi detido nun teatro. Por último, Wood e Oswald eran sureños e ambos os dous morreron antes de poder ser juzgados polo magnicidio, ¿no? Son concordancias realmente curiosísimas entre estos dous asesinatos. Que bueno, hai algunhas máis, incluso había xente pois que decía que Lincoln tiña unha secretaria chamada Kennedy e Kennedy unha secretaria chamada Lincoln, pero bueno, isto non foi probado históricamente, pero bueno, dende logo sí que realmente é curiosísimo as concordancias que tiñan estos dous magnicidios, ¿no? E seguimos no noso percorrido, porque en setembro de 1975 Gerald Ford sobreviviu a dous intentos de asesinato en só 17 días, e ademais ambos os dous en California. Bueno, realmente tuvo moita sorte. Era un presidente que non fora elexido directamente por voto popular para a presidencia, porque chega tras o famoso escándalo Watergate. Bueno, en apenas uns días pois sufre dous intentos de asesinato. Despois chegamos a 1981, o 30 de marzo, e só 69 días despois de asumir o seu cargo, Ronald Reagan pues resulta ferido nun atentado á saída do Washington Hilton. O disparo alcanzou de rebote nunha limusina, e bueno, tamén resultaron gravemente feridos o seu portavoz, James Brady, un policía e un axente do servicio secreto, ¿no? Creo que todos temos na nosa retina esas imágenes donde o servicio secreto pues algún dos asientes de aquella hora cambiaron un pouco os protocolos, de aquella cada catro asientes un levaba un arma automática, unha UCI en ese caso, bueno, pois como se abalanzaran todos sobre o asesino o que intentaba asesinar a Ronald Reagan, ¿no? Reagan sobreviviu, a súa supervivencia pois dende logo produce un efecto pois moi americano, ¿no? Porque foi eso, foi outro baluarte da resistencia, esa figura de resistencia que dá, e bueno, pois estamos falando de que efectivamente eu creo que incluso reforzou pois eso a presidencia de Ronald Reagan e de unha imaxen de fortaleza, porque, bueno, estamos falando de que Ronald Reagan pues tamén era unha persoa maior cando accedeu á presidencia de Estados Unidos, ¿no? E, bueno, ahora os últimos casos somos de os de Trump. Sabimos que tuvera un intento de magnicidio, esa famosa bala que dalle na orella, que o rozou, ¿no?, cando estaba nun meeting, e bueno, pois este creo recordar que xa é o terceiro, ¿no? Sí que as medidas de protección funcionaron. Realmente, de todas formas, inquietante que cheguen os atacantes a tan próximo, en la que non foi letal nin parece que estuvera en risco a vida do presidente, pero bueno, que realmente todas as medidas que impidan todos os anéis que hai pois antes de que podan chegar a unha distancia de seguridade do presidente, bueno, pois esos protocolos sempre hai que estar moi en riba, evidentemente, pois sempre hai que procurar reforzarlos, ¿no? Noutros casos, outro día falaremos de tamén magnicidios que tuvemos no noso país que bueno, tamén dá moito que falar.
0: Pois sí. E algún día habría que falar das tentativas de magnicidio de Hitler, que creo que coleccionou como 50, según algúns historiadores, sí, ¿no? Sí, o que cada vez que salía dun deles, reforzaba a idea de que era unha persoa escollida, ¿no? Que a prominencia puxera aí, ¿no?, para tocar o mundo. Bueno, trocou uno, pero para mal, claro. En fin.
1: Sí, hay incluso otro caso, ya está hablando también de dictadores, o caso también de Franco. Lembrome de un libro que le era fallarnos, era un libro que salió en plena transición, también sobre que no tuvo mucha repercusión, todavía sigue sin terno en nuestro país, los intentos de asesinato de Franco, que también
0: para
1: un programa. Hubo, sí.
0: Bueno, antes de rematar, esa serie da que che falaba, que pues versa sobre o magnicidio de James Garfield, chamase Muerte por un Rayo, podese ver en Netflix, muy muy muy recomendable, muy interesante. Quero despedir a sección hoxe cunha canción de Dion que se chama Abraham Martin and John. Bueno, Martin en este caso non foi presidente, pero bueno, podríamos considerarlo tamén Martin Luther King un magnicidio, ¿no? Y una canción maravillosa escrita en memoria de estes tres grandes. Gracias, Luis.
1: Sí.
0: Hasta dentro de dos semanas, Luis Salamancos, criminólogo, psicoterapeuta, director do portal psicoterapeutas.net e conductor de este tempo magnífico de Crónica Negra. Hasta entón.
1: Hasta entón, veña, gracias.

0: comezar a sección hoxe cunha canción de Dion que se chama Abraham Martin and John. Bueno, Martin en este caso non foi presidente, pero bueno, podríamos considerarlo tamén Martin Luther King un magnicidio, non? E unha canción maravillosa escrita de memoria destes tres grandes. Grazas, Luis. Sí. Ata dentro de dúas semanas, Luis Salamancos, criminólogo, psicoterapeuta, director do portal psicoterapeutas.net e conductor deste tempo magnífico de Crónica Negra. Ata entón.
1: Ata entón, veña, grazas.

0: O día da nai, estámoslo a vivir tamén aquí con outra voz de Radio Voz. Asiña, estarán con nos Son de Seu a través do seu director Xaquín Xesteira. Están a celebrar o seu 25 aniversario. Farano cun concerto vindeiro sábado en Vigo. Despois recibiremos como cada domingo o señor Fernando de Mondoñedo nese tempo distendido, cargado de bo sentido de humor que é a reviravolta. Acto seguido, visita o concello de Ortigueira, onde chegaba o pasado xoves o privilexio rodado de Afonso X o Sabio, despois de case un século. Un documento con séculos de historia retorna á vila de Ortegal. Poderemos saudar ao seu alcalde, Valentín Calvín. Despois das 12:30, tempo para as nosas mascotas, con o noso veterinario amigo, Juan Luis Amor, como cans e gatos. Antes de saudar a Agustín Vázquez nas nosas voces viaxeiras, o noso amigo, colaborador, axente de viaxes e director de Hola Mundo. Entre agora, para dar conta tamén dun par de sucesos nas últimas horas, escarcerada unha persoa tras unha colisión entre dous coches en Monforte. O accidente ocorría sobre as 7:30 da tarde de onte, segundo a información recollida polo 112, dous vehículos colidían no barrio Piñeira, na estrada ata Distriz. Había unha persoa que non era capaz de sair dun dos turismos. Con estes datos, dende o 112 solicitaban intervención do 061, dos bomberos de Monforte, da Garda Civil de Tráfico e tamén da Policía Local. Tras a chegada dos servizos de emerxencias, a dotación de bombeiros tivo que empregar o material de escarceración para liberar a un dos ocupantes do coche, o cal tivo que ser trasladado a outra persoa implicada, tamén precisou asistencia sanitaria. E foi evacuado en helicóptero tras unha saída de vía, en este caso en Xunqueira de Espadanedo. Sucedía arredor das 6:30 da tarde de onte sábado. 112 tiña constancia desa saída de vía no kilómetro 21 da estrada Ourense 536. O coche caera por un terraplén. Ata o punto acudía o helicóptero medicalizado con base en Ourense das urxencias sanitarias, mediante o cal foi trasladado ferido. Tamén acudían ata o punto o GES de Maceda, a Garda Civil de Tráfico e a Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Xunqueira de Espadanedo. Unha pausa, saudamos o director de Son de Seu.
1: Radio Voz, alegría de vivir.

0: Estos que son Deseo, o Vendero Sábado. Sábado 9 de mayo estarán celebrando o seu 25 aniversario con concerto no auditorio Mar de Vigo. Xaquín Xesteira, director, que tal? Bo día.
1: Hola, moi bo día.
0: Non sei se entran escalofríos cando pensamos que xa levamos 25 anos con este concepto de orquesta folk.
1: Bueno, sí, pois son 25 anos deste proxecto que empezou sendo un proxecto didáctico e ao final, mira ti no que acabamos e o tempo que levamos con esta orquestra de música folk. A verdade é que dende o ano 2001, dende ese final de curso que fixemos unha experiencia con Rodio Romaní, Anxo Pintos, Alfonso Franco, Chisco naquel momento, Maiseu, pois fixemos un experimento que vimos que podía ter potencial, pero nunca chegamos a pensar que tivera a proxección que tivo esta orquesta e que ten, por suposto.
0: Ti decías, comezou como casi un proxecto didáctico, non? Ese
1: sí.
0: concepto que tedes de orquesta folk, como lle explicamos a audiencia de Radio Voz, Xaquín?
1: A ver, ven sendo unha orquestra, pero neste caso o que predomina nesta orquesta son instrumentos de corte tradicional, como son as gaitas, a percusión tradicional, as zanfonas, arpa céltica, requintas, que son frautas traveseiras de madeira, buzuquis, e tamén unha parte moi importante o canto popular. Logo tamén temos violins que se tocan a estilo, digamos, violín folk, violín tradicional, mistura co folk irlandés. E tamén, bueno, temos sección de contrabaixo, que neste caso é un contrabaixo como en calquera orquesta clásica, non? Pero sempre dedicado neste momento a música tradicional, neste caso. Evidentemente, outra parte fundamental é o tipo de repertorio que fai esta orquestra, non? Que é repertorio que está inspirado ou digamos, son arranxos sobre música tradicional na maior parte, inda que hai temas propios de varios dos arranxistas, neste caso, como pode ser Rodrigo Romaní, Anxo Pintos, como tamén, como vai ser este caso neste concerto do 25 aniversario, algún tema que forma parte do repertorio dos nosos convidados que adaptamos para a orquestra destas características tan singulares, non?
0: Bueno, e convidados de auténtico luxo, hasta Anxo Queiras, Abraham Cupeiro. Como será sí. ese concerto? Que tedes preparado para celebrar pues estas bodas de prata de Son Deseo?
1: Pois bueno, evidentemente eso, o que te decía, están Xubeiras, Abraham Cupeiro, Xavier Díaz e Rodrigo Romaní, vai ser unha mestura de repertorios, por decirlo así. A orquestra adaptou varios temas de cada un dos convidados, do repertorio de cada un dos convidados, para acompañar a estes convidados, non? Así como tamén eles van participar facendo algún tema propio da nosa orquestra, digamos, do repertorio titular da orquestra. E así a conxunción pois será singular, a par que esperamos que sexa tamén espectacular. Tamén haberá momentos onde coincidirán varios dos convidados participando ao mesmo tempo, con un final, con un colofón final, onde estarán todos no escenario participando nunha suite que fixo Anxo Pintos, que se titula Atlanticantus, e que eso será o colofón final onde todos estes grandes convidados e convidadas pois participarán xunto con coa Orquestra Folk de Galicia Son Deseo neste 25 aniversario.
0: Voltamos aos inicios e ao percorrido, non, destes 25 anos de historia de Son Deseo. Xaquín, que paralelamente pois pode ser tamén pois unha guía de como foi evolucionando a música galega ata chegar a un interés no presente pois realmente dourado, non?
1: Sí, a ver, todo a veces a vida vai te levando por camiños que non tiñas planeado, ¿no? En este caso, pois o boom da música tradicional estámolo vivindo moi de preto, ¿no? Digamos, afortunadamente, ademais. Bueno, sí, a orquestra cando empezou sonaba dun xeito, foronse introducindo máis instrumentación, foronse adaptando arranxos, buscando novas sonoridades, buscando novos efectos, que tampouco, no seu momento, tampouco te plantexas isto hai que cambiarlo, senón que vaite levando o tanto oído como gusto musical. A ver, son 25 anos, os que temos xa máis de 50, pois imagínate, a idade que tiñamos cando empezou isto, pois tamén forma parte do curso, digamos, da vida, que se van buscando novas formas de facer esta música, pero o que sí está moi claro que o sustrato, digamos, a base sempre é a música propia, a música que nace do país, para o país, sempre temos como bandeira a nosa identidade, que ademais, tanto aquí en Galicia como fora de Galicia, onde temos estado, pois evidentemente é o que máis chama a atención. Por qué? Porque o que se exporta é a música propia do país. E eso é o que realmente é o máis exportable. Recordo unha frase que decían Xopintus moitas veces, que decía, os millores que en tocar música galega somos os galegos. Entón, o mellor que podemos facer tanto aquí dentro como fora, pois é tocar a nosa música, a música que naceu de nós, que temos metida nas nosas entrañas, e a partir de aí, pois o futuro sempre moldeando estas melodías tradicionais que saen da cultura popular, pois chegaremos longe. Tamén o decía Ramón María del Valle Inclán, parafraseando a Rodrigo Romaní, tamén nunha das súas presentacións, que as obras máis cargadas de tradición son as obras máis cargadas de futuro. En este caso, pois eu creo que está máis que claro. Tamén hai que dicir que a orquestra tamén se nutre, por decirlo así, dos músicos e músicas que veñen da Escola Municipal de Música Tradicional e Folk do Concello de Vigo, da ETRAZ, que da que os que tamén diriximos esta orquestra, pois somos mestres. No meu caso son o mestre de gaita, Anxo Pinto son o mestre de zanfona, Begoña Riobó tamén mestra tanto de violín como de varias asignaturas teóricas, aparte de ser a coordinadora xeral da ETRAZ coa EMAO, coa Escola Municipal de Artes e Oficios, donde tamén hai uns talleres que nutriron de instrumentos tanto a propia orquesta como artesáns que hoxendía están traballando, e que os instrumentos que forman, moitos instrumentos que forman parte da orquesta foron feitos por estes artesáns que aprenderon na Escola Municipal de Artes e Oficios de Vigo. Bueno, unha infinidade de procesos que fan que isto sexa unha festa non só da orquestra, sino de todo o que rodea a orquestra, non tanto da escola como da estendelo tamén a eses talleres de instrumentos musicais populares galegos da EMAO e de Lutería Antiga que houve no seu momento para festexar que estamos aquí e que seguimos facendo música e que esperamos seguir facendo moita música.
0: Como é vos o público que sigue a son deseo, Xaquín?
1: Pois hai de todo, evidente. Tendo en conta que a base da nosa música, digamos, está hoxendía moi ben, digamos, respaldada pola cantidad infinidad de asociacións culturais que hai donde se ensina e donde se practica a música tradicional. Entón, imagínate, dende nenos de pequenas idades ata xente maior que hoxendía pois tamén participa na súa asociación próxima, nesas clases de pandeireta e canto, ou nesas clases de gaita, nesas clases de percusión, pois toda esa xente pois forma parte do público de Son de Seu, non? Xente que vive, quere vivir a por decirlo de algún xeito, a aventura da música tradicional, que todo un, cada sector é un mundo. Entón, pois o público é un público moi entusiasta, que vive a nosa música dunha forma moi especial, e que aí está, cada vez que Son de Seu organiza en Vigo un concerto, pois nos últimos, podoche decir, 5 anos, 6 anos, 7, pois sempre, tanto cando fixemos algún evento no Teatro Fundación como no Mar de Vigo, pois sempre estiveron abarrotados os aforos, sentímonos realmente moi agradecidos e moi respaldados polo público de Son de Seu, e neste caso polo público vigués tamén.
0: A configuración de orquesta folk, moitos músicos, moitos instrumentos, limita a presencia vosa en distintos, non sei se decir, festivais ou actuacións, porque non todos os recintos, non, son válidos para acoller pues, unha proposta tan xinerosa como a que propoñedes, Xaquín.
1: Sí, inda que encantaríanos estar en todas as vilas, todos os lugares e todos os povos e cidades de Galicia, pois hai un o ser tantos, porque somos os músicos somos alrededor entre 60 e 70, pero cando saímos temos un concerto destas nas festas do verán e así, pois solemos ser alrededor de 40 e pico persoas, debido tamén a infraestructura necesaria para poder presentar a nosa música con unha garantía solvente, por decirlo así. Entón, claro, os custos tanto de para mover a tantas persoas como para logística que necesita, como equipo de son, microfonía, todo isto para toda a orquestra, para un concerto de verán a uso nunha noite, nun escenario, pois é bastante custoso para moitos concellos. Entón, claro, eso limita que a nosa presencia en festivais, festas de verán de moitas vilas, pois sexa reducida. Non por iso deixamos de traballar durante todo o ano coa máxima ilusión, preparando novas cousas, novos repertorios, para poder ofrecer como mínimo cada ano un concerto en Vigo donde podamos amosar o noso traballo con diferentes estilos ou diferentes convidados, para que a xente vexa algo diferente cada vez que saímos, ¿no?
0: Pois Son de Seu celebra os seus primeiros 25 anos de vida cun concerto aniversario. Será vindeiro sábado, 9 de maio, ás 20:30 no Auditorio Mar de Vigo. Entradas en Teu Ticket. Xaquín, algo máis que engadir?
1: Nada, moitísimas grazas por facervos eco do noso concerto. Efectivamente, como ti decías, as entradas están en Teu Ticket, e afortunadamente as entradas pois están esgotadas, cousa que tamén nos enche de felicidade, ademais de moitísima responsabilidade para o día 9 de maio, pois ofrecer toda a emoción e toda a música que representa o noso país aí no Auditorio Mar de Vigo para todo o público asistente.
0: E lembramos, con Son de Seu, Abraham Cupeiro, Tan Xugueras e Verdía, Fien Rodrigo Romani. Só resta dicir a por outros 25, Xaquín, grazas.
1: Moitísimas grazas a vos.

0: muchos regalos más. Feubert, nos movemos contigo.
1: A recreación histórica mellor ambientada de Galicia. O encontro de dúas culturas, castrexos e romanos. Máis de 500 participantes. Un espectáculo único nun entorno inigualable.
2: Friulio 2026. O 9 10 de maio, en Friol.
3: Alegría de vivir, para min, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con vieito romero soando de fondo.
4: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos de 4 a

0: Y como cada domingo, o tempo distendido, o vos sentido do humor do señor Fernando de Mondoñedo, xentileza de puzzle animación, na reviravolta. Ademais, fai un esforzo nesta ocasión, xa no remate das festas das quendas, para a audiencia de Radio Voz. Señor Fernando, que tal? Bo día.
1: Moi bo día, pois eso, na reta final, ainda queda hoxe, isto sí, sí. É terrible.
0: Temos de día bastante ben, para elevar varios días de troula.
1: Sí, porque coincidiu bastante bo tempo.
0: Claro.
1: Non houve así ni moito resfriado, ni moito calor, entón vai un soportando un pouquinho mellor a feira e as festas. Pero moi ben, Cando coincide así o festivo antes do fin de semana, hai 3-4 días de festa, iso parece que dá alegría.
0: Sí, sí. E boa falta fai, A vida conta de como está o panorama. Bueno,
1: sí.
0: Aquí seleccionamos novas que son reais, que son sorprendentes, e analizámolas. Buscamos a primeira, señor Fernando. Situámonos, como non, en Estados Unidos. En Ohio, unha muller de 90 anos bate o récord mundial de resistencia colgada dunha barra. Claro. Que foi o primeiro que pensou vostede cando leu esta información?
1: Eu pensei que facía baile sexy deste de na barra esta que se colga.
0: No, al revés, porque no. Esa barra é... en sentido,
1: horizontal.
0: Efectivamente, sí. y a outra é ao revés.
1: Sí, pero de todos os xeitos, digo, a señora botou tempo entrenando, e espero que non botara os 90 anos, porque din que ten 90 anos, casi 91,
0: Sí, sí, sí.
1: E botou aí 3 minutos peldurada aí como unha toalla no tendal. Pero bueno, e digo eu, para 90 anos reconozco que é un fito, vale? 3 minutos. Agora ben, eu coñezo xente de 90 anos que aguanta sentada nun banco á fresca toda a tarde. Iso sí que é increíble.
0: Eu primeiro que pensei cando accedín a esta información é que os xubilados teñen moito tempo. Claro, que máis é da ela estar colgada e tal? Quer dizer, no, ao traballo non vai ir, non ten que fichar, non?
1: Non, pero digo eu, é que eu penso que nosotros os galegos e as galegas poderíamos facer moitos récords se nos puxéramos a pensar neso. Porque, por exemplo, 4 persoas xogando a tute, canto aguantan aquí? Tú imagínate. Tú ibas a un bar, entras ás 4 da tarde, hai 4 persoas xogando a tute. Marchas do bar ás 6 da tarde de ler a prensa e siguen xogando ao tute.
0: Sí,
1: eso non creo que haxe en Ohio ni en ningún sitio. No.
0: O que pasa é que esta xente non quiso optar a premios Guinness, pero seguro que...
1: Ah, non, se non queren ser famosos.
0: Claro.
1: Aquí non buscamos o protagonismo.
0: Bueno, pero de verdade, 90 anos, récord Guinness de estar colgada nunha barra, de verdade que chama a atención.
1: Sí.
0: Bueno, esas cousas vostedes non a faría, Mais
1: no.
0: O tute, sí que hai,
1: O tute ou sentarse á fresca.
0: Claro.
1: Porque ti pasas por unha carretera aquí en Galicia ás 11 da mañá e ves unha persoa sentada á fresca e ás 7 da tarde sigue la vendo sentada á fresca. Non sabes se foi comer ou non.
0: Sí, sí.
1: Pero quero dicir que aquí somos moito de aguantar.
0: Bueno, estamos agora en España para que non diga a xente, claro, esas cosas solo pasan fora e tal. No, aquí tamén temos algún que hai que dar de comer aparte. Esto foi verdade, O Partido Popular reclama a apertura dunha biblioteca en Jerez de la Frontera e o PSOE explica que a entrada está noutra porta.
1: A ver, bueno,
0: cando vostede leu esta nota, esta nova, que foi o primeiro que pensou?
1: O primeiro que penso é que as bibliotecas usas pouco, porque
0: sí,
1: se usara,
0: eso
1: xa de primeiras. De segundas, que tamén agora somos moito de criticar por criticar. Entón, ás veces, por meterse co outro, dicimos cousas sin asegurarnos primeiro do que pasa.
0: Eso é verdade, aí doulle toda a razón.
1: Claro, é que eu penso, a ver...
0: Ah, mira, ten a porta cerrada, nada, vamos aquí, leña, veña.
1: Sí, aí, xa, cantando... Porque aquí somos, ahora somos moito de chinchar.
0: Ah, sí. Chinchar,
1: bueno, a ver,
0: é un xeito moi suave de decilo.
1: Sí, eso, somos de chinchar, chinchar o veciño, chinchar a non sei que. É claro, eu penso que a xente, pois, non mira. Xa non mira, xa, porque xa vamos coa idea de chinchar, sexa porque sí ou porque non. E xa como outro que está facendo dedo pa ir a Madrid, e para aí un señor con un carro, e dixo, é hora de que lle falo. Porque se lle falo de fútbol, eu son do Barça e el do Madrid, botame do carro. se lle falo de política, ele é do Bloque e o outro é do PP.
0: Obra reclama a apertura dunha biblioteca en Jerez de la Frontera e o PSOE explica que a entrada está noutra porta.
1: A ver, bueno,
0: cando vostede leu esta nota, esta nova, que foi o primeiro que pensou?
1: O primeiro que penso é que as bibliotecas usas pouco, porque
0: sí,
1: se usara,
0: sí.
1: Xa de primeiras. De segundas, que tamén agora somos moito de criticar por criticar. Entón, ás veces, por meterse co outro, dicimos cousas sin asegurarnos primeiro do que pasa.
0: Eso é verdade, aí doulle toda a razón.
1: Claro, é que eu penso, a ver...
0: Ah, mira, ten a porta cerrada, nada, vamos aquí, leña, veña.
1: Sí, aí, xa, cantando... Porque aquí somos, agora somos moito de chinchar.
0: Ah, sí. Chinchar, bueno, a ver, é un xeito moi suave de decilo.
1: Sí, eso. Somos de chinchar, chinchar o veciño, chinchar a non sei que. É claro, eu penso que a xente, pois, non mira. Xa non mira, xa, porque xa vamos coa idea de chinchar, sexa porque sí ou porque non. E xa como outro que está facendo dedo pa ir a Madrid, e para un señor con un carro, e dixo, é hora de que lle falo. Porque se lle falo de fútbol, eu son do Barça e el do Madrid, botame do carro. Se lle falo de política, ele é do Bloque e o outro é do PP,

0: asegurarnos primeiro do que pasa.
1: Eso é verdade. Aí claro, doulle toda a razón, eh.
0: Claro, é que eu penso, a ver.
1: Ah, mira, ten a porta cerrada, nada, vamos aquí, leña, veña.
0: Sí, aí, aí, xa cantando, porque aquí somos, agora somos moito de chinchar.
1: Ah, sí, sí, sí. Chinchar, bueno, a ver, é un xeito moi suave de decilo.
0: Sí, eso. Somos de chinchar, chinchar o veciño, chinchar a non sei que. É claro, eu penso que a xente, pois, non mira. Xa non mira, xa, porque xa vamos coa idea de chinchar, sexa porque sí ou porque non. E xa como outro que está facendo dedo para pa ir a Madrid, e para aí un señor con un carro, e dixo, é hora de que lle falo. Porque se lle falo de fútbol, eu son do Barça e ele do Madrid, botame do carro. Se lle falo de política, ele é do Bloque e o outro é do PP, baixame do carro. Entón dixo o señor, olle, pois sí, e dixo o outro, pois non, fora do carro. Porque estamos por levar a contraria. Estamos por levar a contraria, non? E aquí pasa o mesmo. Pois, claro, estamos acostumados tamén a que nos prometan obras que despois non se fan, que ao final, pois claro, xa dámolo por feito.
1: Obras son amores, non, señor Fernando.
0: Sí, sí, son. Viva quem fai e desfai. Que aí vai a
1: ganar. Falando de obras, e agora estamos xa incluso máis preto, estamos en Galicia. Hay que ver, esto parece en la voz de Galicia, ¿eh? Un paso de peóns en Vigo que remata en una pared, ¿eh?
0: Y soy muy bon.
1: ¿Quién fue o artífice, quiero decir, a cabeza pensante, ingeniero, pues responsable de obras? Hay que ver la foto, ¿eh? De verdad, audiencia de Radio Voz, busque esto en la voz de Galicia, ese paso de peóns en Vigo que remata, pero además, en una pared, no una pared de baixinha, ¿eh?
0: No, paredón,
1: baño. Sí.
0: Pero eu penso que o fixeron con toda a intención do mundo.
1: É logo.
0: Porque agora vamos mirando o móvil. Atontados. Entón é...
1: Voy a decir, sí,
0: para que crucen e se den de fuciños contra o muro.
1: Pues mire, non... A ver, home, que non teña unha lesión moi forte, pero algún ben o merecería, ¿eh? Que van aí cruzando, claro, mirando o móvil, atontados. Mirando... Bueno, sabes que agora queren multar por eso, non?
0: Parece-me normal, porque acaban rompendo señales, acaban rompendo... porque a xente andase pegando cas farolas agora. Eu non entendo ese a maneira que temos agora. Entón, eu penso que ese paso foi feito a adrede, eh?
1: Sí.
0: Foi feito a adrede, e ademais eu ainda lle poñía unha pintada no muro. Paus atontaos, sabe? Porque outra cousa... Pero bueno, son obras... A ver, son obras que hai que facer. É como, por exemplo, vas por unha carretera, por calquer pobo, e ves un salto destes que hai agora, porque agora poñen os pasos de peóns, pero elevados. E ves que a un lado hai unha cuneta dun metro e outro tamén. Pois é o mesmo. Sí. Para que vale ese paso de peóns?
1: Sí.
0: Pois, pero bueno, pero hai que humanizar, é o que din, non? Humanizamos as rúas.
1: Sí,
0: entón,
1: agora...
0: todo pós peóns, aunque non teña sentido.
1: Bueno, pues vaya guantazo se puede levar a alguien que vaya mirando o móvil, vaya mirando Facebook, ¡boom!
0: Sí, toma. Me comes un muro.
1: Supongo que habrá alguien atento grabando vídeo en este paso de cebra para ver si capta esa imagen, ¿no?
0: Seguro que hay una cámara oculta, Félix, que seguro que hay algún tronchándose en la oficina de la policía local, tronchándose.
1: No es para menos, ¿eh? Bueno, y la pregunta, ¿alguien cobró por esta obra? Pues seguramente sí, claro.
0: Home, a pintura gastouse.
1: Sí, sí.
0: E que eu penso
1: que un operario, ¿no? Un operario estaría dicendo.
0: Claro.
1: Que estou facendo aquí? Eu son un mandado. Estará dicendo, eu son un mandado.
0: No, ademais, digo unha cousa. Normalmente, como esas obras son dirixidas dende un despacho, porque eu lembro cando se fixo aquí en Mondoñedo esta fermosa autovía, que o día que está despexado é fermosísima.
1: O famoso Feouco, ¿eh?
0: Sí.
1: Eu creo que o enxeñeiro no seu momento lle preguntaron por onde vai haber máis néboa, por onde vai estar máis difícil ou mesmo imposible.
0: Por
1: ali, pois por ali vamos facer.
0: Por onde vamos dar máis que falar? Por aí ten que ir. É dicir, polo menos agora todo o mundo sabe que hai unha autovía por Mondoñedo.
1: Ah, sí, publicidade fixo, eh?
0: Exacto. Aunque despois tamén vai a darte de fuciños. Porque
1: sí, pero máis asustas, que xa houve mortes nese treito da autovía por mor da néboa, ¿eh? Bueno, agora hai medidas, hai balizas, hai, parece, cando hai néboa, que un vai por ali como por un aeroporto, que axudan, non? Pero bueno, pero que cando está mesta, de verdade que un non ve un burro a dous pasos, en ese punto.
0: Eso que os hai por aí, que hai que ter cuidado.
1: Sí, hai cabalos, hai de todo tipo de...
0: Pero bueno, eu lembro hai anos, cando a rapa das bestas de Campo do Oso,

0: A veces pues non se pode facer porque non se ven as bestas. É dicir, todo o mundo sabía que por aí había niebla. Pero tamén, porque a néboa dá que falar.
1: Bueno.
0: É un muro. O muro ese das lamentacións vai dar que falar. Eu digo eu.
1: Sí, sí. Ah, nunca me dito, o muro das lamentacións.
0: Sí, porque o primeiro que rompa o morro sei vai ser famoso.
1: Bueno, pois pues hai dous pasos de peóns célebres en todo o mundo. Está o dos Beatles, da portada de Abbey Road, e agora este de Vigo que remata ese muro e que seguro que vai a ter próximamente xa rastros de sangue,
0: Sí, sí, sí, vai ser terrible.
1: Que se vai empotrar
0: ahí. Agora, o bon deses pasos de peóns é que naide morre atropellado aí porque naide cruza.
1: Ah, no, claro, bueno, sí.
0: Entón xa é prevención. Por aí dura.
1: Ah, eu creo que alguén vai cruzar, pero polo morbo, polo chiste. Veña, grábame que vou.
0: Sí, sí, grábame. Algún ainda marcha atrás. Eso vai ser terrible.
1: Señor Fernando, aquí o deixamos. Neste tempo de reviravolta, sigue disfrutando desas festas das quendas e atopámonos aquí dentro dunha semana.
0: Moi ben, pois vémonos dentro dunha semana e felicidade tamén a todas as nais que hai que acordarse, hai que sí, lembrar hoxe que sería día grande. Das nais, que debería ser todos os días, como para todas as cousas, pero bueno, ocorre non sempre dar un día sinalado, pois acordarse das nais e mandarlles un bico dende aquí a todas, cada unha a súa, e cuidalas, que duren moito.
1: E ademais, nai, non hai máis que unha. Dito queda, grazas, ata a vindeira semana.
0: Ata a vindeira semana.

0: los más. Feuber, nos movemos contigo.
1: A recreación histórica mellor ambientada de Galicia. O encontro de dúas culturas, castrexos e romanos. Máis de 500 participantes. Un espectáculo único nun entorno inigualable.
2: Friulio 2026. O 9-10 de maio, en Friol.
3: 360 Tech Industry, feria de automatización, robótica, mantenimiento, impresión 3D, inteligencia artificial y tecnologías emergentes. 20 y 21 de mayo en Exponor, Oporto, para profesionales.
4: Radio Voz, alegría de vivir.
5: Participa en Con Outra Voz, 981-13-44-33, WhatsApp 672-16-76-28, correo conoutravoz@radiovoz.es.
6: Seguimos en Con Outra Voz, en Radio Voz, situámonos agora en Ortigueira, saudando ao seu alcalde, Valentín Calvín. Alcalde, que tal, bo día.
7: Bo día.
6: Bueno, o pasado xoves foi unha xornada moi especial para este concello porque chegaba un documento histórico coñecido como o privilexio rodado de Alfonso X o Sabio, un documento do século XIII. En que consiste, alcalde?
7: Pois consiste en un fuero que se fai en Benavente, na cidade de Benavente, e polo cal, pois Ortigueira, o rei Alfonso X, pois considera que debe de ter pois acceso ao porto e unha serie de condicións que teñen que ver co comercio e demais, pois que para a vila de Ortigueira pois é moi importante, non? Decía outro día o cronista que isto chegaba incluso antes que a cidade de Bilbao, que decir, Ortigueira tivo este privilexio pois con anterioridade a unha cidade pois como é hoxe Bilbao, non? Pois imagínese a importancia que tiña Ortigueira pois naquele entonces, non?
6: Uh-huh. Bueno, pois é de xustiza, non? Que retorne a Ortigueira. Detrás da recuperación deste documento, insisto, do século XIII, está tamén a figura de Camilo José Cela. Estoy así, non, alcalde?
7: Claro, según pois se conta, parece ser que no século XIX, pois alguén, non se sabe moi ben quen, o noso cronista Carlos Breixo, o cronista oficial de Ortigueira, pois anduvo indagando, e parece ser que no século XIX, pois estes documentos, e máis outro que é de Enrique III, polo cal pois se ratificaba ese mismo foro, pois foron sustraídos de aquí de Ortigueira e alá pola década dos anos 70, xa do século XX, pois parece ser que tamén en Madrid nunha puxa, pois Camilo José Cela se fai con estes documentos e bueno, os leva para Mallorca, para a súa casa de Mallorca, e ali os ten expostos pois no seu despacho, e con posterioridade pois ao final pois acaban na Fundación Camilo José Cela, e está pois bueno, nos decía a encargada de custodiar todos estes documentos tan importantes que para eles era a xoia da corona que tiñan ali na fundación, ¿verdad? Estes documentos que eran de Ortigueira, ¿no? Ao final o que é importante que os veciños e as veciñas de Ortigueira pois coñezan esta historia que ten a vila de Ortigueira e a importancia que tuvo no seu momento, e que ao final pois era de xustiza pois que estes documentos estiveran onde tiñan que estar, que era no Concello de Ortigueira, que eran en Ortigueira, ¿no?
6: Onde se celebrou a recepción o pasado xoves, e onde estarán localizados estes documentos, alcalde?
7: Bueno, a idea nosa pois é que poñer todo o que é as condicións ambientais para poder telos nas mellores condicións. Aí a Fundación pois nos deu as directrices para poñelos nunha vitrina, bueno, que reúna unha serie de características e demais. E a nosa idea é colocar pois unha réplica no que é o Salón de Plenos, e logo o documento original, pois unha vez de que teñamos estas vitrinas que teñen que cumplir unhas normativas e que, bueno, necesitan pois de certa de certa sincronía, pois que se poida expoñer ao público, non? Esa é a nosa idea. Mentres tanto, pois estará custodiado pois no arquivo de Ortigueira e aí pois se gardará nas condicións pois que nos marcan denda fundación, ¿verdad?
6: Uh-huh. Bueno, un documento que fala da moita historia de Ortigueira, que será un orgullo para todos os veciños e veciñas, non? Supoño que o alcalde está ben satisfeito despois do seu retorno.
7: Home, imagínese vostede que estamos falando do século XIX, cando se sustrae de Ortigueira e se leva e desaparece durante máis de 100 anos, aparece aló pola década dos anos 70 e a partir de aí, pois, Camilo José Cela, o que se fai con eles, e Ortigueira, pois, levaba, pois, eso, pois, eses casi 200 anos, verdad, sin este documento, e para min como alcalde, pois, que o presidente Rueda, verdad, e o conselleiro, pois, veñan a entregalo aquí a min como alcalde, pero ao final entregalo aos veciños e as veciñas de Ortigueira, para que sepan, xa nos sentimos moi orgullosos de pertencer a este pobo, a este concello, pero isto que nos dice é que a historia de Ortigueira pois é unha historia pois moi grande, no sentido en que pois xa pois aló, como dice vostede, no século XIII, pois o rei Alfonso X, non, o sabio, pois decidía, verdad, que Ortigueira tivera este privilexio, que ao final pois o que che marca é a importancia que tiña esta vila en aquela época, e que ao largo da historia pois eu creo que Ortigueira mantivo sempre esa, dese conta vostede tamén que somos moi noble e moi legal, moi leal concello, verdad? Ao final pois todo isto dice que a historia de Ortigueira pois é unha historia dentro de Galicia e dentro de España pois moi importante, verdad?
6: Bueno, de feito este documento é tamén clave para entender a historia da Galicia medieval, non?
7: É moi importante porque Pedro Gallego, que era vamos a decir que un noble de aquí que foi de Ortigueira e que tiña moita relevancia na corte de Alfonso X, pois é o que consigue, ¿verdad? Un pouco para evitar o pago de impostos e de diezmos á nobleza galega daquel entonces e que fora directamente o rei o que era encargado de controlar Ortigueira, ¿no? Que non tiña que pasar Ortigueira pues, pola nobleza daquel entonces de Galicia, ¿no? E eso se consigue pues, porque Pedro Gallego pues, tiña moita influencia co rei Alfonso X e é o que consigue ao final pues, ese privilexio para Ortigueira, que era o que marcaba un pouco que Ortigueira pues, estaba un pouquinho ao marxe, ¿verdad? De outras vilas galegas e que desa maneira pues, evitaba que aqueles veciños e veciñas daquel entonces de Ortigueira pues, pagaran os impuestos a dúas, por decirlo de alguna maneira, a dúas administracións, ¿verdad? A nobleza daquel entonces e máis o que sería o reinado de Alfonso X.
6: Uh-huh. Bueno, pois, parabéns para o Concello de Ortigueira e de Xustiza, que ese documento do século XIII... Un século despois retorne a vila de Ortegal ese privilexio rodado de Alfonso X o Sabio, dende o pasado xoves. Valentín Calvín, alcalde, moitísimas grazas por estar en con outra voz de Radio Voz e parabéns.
7: Moitísimas gracias a vos, como sempre, por darnos voz e nunca mellor dito a esta gran proeza que conseguimos despois de tantos anos e que finalmente pois Ortigueira volve a gozar destes documentos que falan da historia e da grandeza do noso concello, ¿verdad?
6: Sí, sí.
7: Moitas gracias.
6: Gracias, seguimos en con outra voz en Radio Voz.
4: Radio Voz, alegría de vivir.

0: Recuperamos o noso espazo de cada dúas semanas de Como Cans e Gatos con Juan Luis Amor, o noso veterinario amigo, especialista en pequenos animais, medicina natural e integrativa. Juan Luis, que tal? Bo día.
1: Moi bo día, Félix. Aquí maullando, porque hoxe non vamos falar de gatos en ese idioma felino. Así que vamos adiante cando queiras. Moi bo día para toda a audiencia.
0: Xa avanzábamos, ¿eh? Hai un par de semanas que oximos falar dos gatos, do seu comportamento, de desmontar mitos. O primeiro, cando decimos, o meu gato ten carácter, xeño, é arisco. O asunto é que non entendemos o seu idioma, o gatuno, claro.
1: Sí, é que así, moita xente, a ver, arisco digo eu, por non decir, pero o meu gato é malo, dicen, ¿no? O meu gato é algo peor, non? É un cabroncete. Eu digo, a ver, seguro, ou é que non falas o seu idioma, non? Porque os gatos falan, falan moito, algún fala moitísimo incluso, eu teño dous. O problema é que non é outro que o fan sin palabras, non? Hai algo que creo que todos temos en conta, non? Pero que moitas veces é un malentendido. O can, ben, cando que? Cando chamas, dices, Toby, Sol, como chamas a teu can,
0: Sultán.
1: Sultán.
0: Rufo, Sultán, Toby.
1: Somos
0: José,
1: era un
0: Juan.
1: Muy frecuente, pero sí, ahora sí. Hay
0: menos,
1: pocos sultanes, la verdad. Sin embargo, mientras que o can ven cando ti o chamas, o gato, ¿qué pasa con él? Porque ven cando lle apetece a él, ¿no? Moitas veces hai que interpretar eso, non é que non te queira ou non é desamor, eso é autoestima, o sea, que estima moi por encima do que ti penses o que él está vivindo ou sentindo ou como din os sudamericanos, senti pensando. Segundo tip, digamos, a linguaxe secreta do gato. Vale, non a vamos a desvelar aquí inteira, que deixar algo de misterio, pero vamos a falar de tres aspectiños. O parpadeo lento, por exemplo, non? Se o teu gato te mira e parpadea despacio, o sea, baixa os párpados, date conta que ele está, non pon a vista, o sea, non se está protexendo, te está dicindo, confío en ti.
0: Anda, o sea, que esa caída de ollos, que nos humanos nos resulta seductor o seductora, nos gatos, como un asunto de confianza.
1: Sí, estou na casa, estou contigo, si ti fas o mismo, si ti parpadeas tamén, cerras os olliños e os abres, vas a sentir como que estás falando co teu gato, ¿no? Acabas de decirle un I love you como unha casa, acabas de decirle que te quero, gato, quero te. Entón, non olvidedes, o parpadeo ten nas máis das veces ese significado de aprecio, de aprecio mutuo, ese sentimento de formar parte dunha unidade, que para min eso é o amor. E que máis temos, Félix? Mira, a cola, por exemplo. A cola fala máis moitas veces con maullido. Si o gatiño ten a cola alta, sin máis, pois é un gatiño que está contento, que está feliz. Si está movendo rápido, cuidado, porque que na tua mente estés interpretando calquera cousa, o gato, está inquieto. Vale. Está en unha tormenta emocional que non sabe si correr, si fuxir, si que o traga a terra. Pero está nervioso. Hai unha tormenta. E xa non digamos cando ten a cola erizada. Mm. Eso xa é... son un león en miniatura, ¿no?
0: Sí, sí.
1: No. Está a punto de defenderse ou matar. O terceiro tipo podía ser, por exemplo, que teña un espacio é algo sagrado. Digamos que un gato non necesita para nada que o invadas, necesita que poder elixir. A liberdade neles é importante, porque a verdade é que son moi sensibles a moitos depredadores. Entonces necesita elegir, necesita ter un punto de salida. Necesita moitas veces ter un espacio onde poida observarlo todo sin ser observado. Eso quer decir que si elixe estar contigo, pues eso volve a ser outra vez outro I love you grande, un amor de verdad. Entón, o gato, cando pasa de ti, Félix non é que te ignore, é que está administrando a súa atención, ¿no? É como un maestro zen, pero con un bigote grande e poblado. Así que, si queres mellorar a relación con él, por favor, non forces o gato, non é un can. Xoga con él, a caza simulada dálle felicidade real, e eso tenón moi en conta, e respeta os seus tempos. Verás como pasa de arisco ou de nervioso a ser unha sombra silenciosa túa, ¿no? Uh-huh. O gato non é distante, nese sentido é profundo, ¿no?
0: Bueno, pues o gato que é como un adolescente, por veces, podemos resumirlo así, ten, digamos, que outras claves na súa conducta que saber e que son moi diferentes que os cans, como acabamos de comprobar. Neste tempo quincenal con Juan Luis Amor, con oso veterinario, amigo, especialista en pequenos animais, medicina natural e integrativa, que estará, pues, dentro de un par de semanas con os, de novo aquí en Con Outra Voz, de Radio Voz. Parece, che, Juan Luis.
1: Así me parece. Recordemos que os nosos gatiños non buscan obedecer, que buscan conectar. E cando entendemos a súa linguaxe, xa descubrimos unha cousa importante, Félix, que non vivías con un gato, sino con un mestre zen, como decíamos antes. Unha boa aperta para todos.
0: Quedámonos con esa idea. Grazas. Ata dentro de dous domingos. Seguimos en Con Outra Voz.

0: Cuando son las 12 de la mediodía y 41 minutos, abrimos las nuestras voces viaxeiras con Agustín Vázquez, asiente de viaxes y director de Hola Mundo. Hola, Agustín.
1: ¿Qué tal? Muy buen día. ¿Cómo estamos?
0: Muy bien, y facémoslo no día da nai, ¿eh? Precisamente son moitos os destinos que podemos recomendar para elas, non? Países que por unha razón ou por outra están vinculados a esta persoa que, da que, insisto, hoxe celebramos o seu día en España, ¿eh? Porque hai outras latitudes nas que esa celebración ia vindeiro domingo, non?
1: Efectivamente, en España temos ese día da nai, hoxe un pouco así plomizo, chumboso, non? En Galicia, pero bueno, en cualquier caso, un día de Leliza para compartir pues ese día ca unhas personas máis queridas que temos os humanos, que a nosas nais, non? Inda que estén en outra estratosfera, sempre hai que lembrar esa nai. Pero como ven apuntabas ti, en España, en outros países, pero sobre todo hoxe e despois o domingo que vindeiro tamén celebrase, por exemplo, en moitas latitudes de Venezuela, Chile, Brasil, que é un día grande tamén, donde, por certo, pues, as familias agasallan as nais con presentes, con esas visitas, con doces. Bueno, é un día moi familiar e por eso hoxe pues, tamén falamos das nais. E falamos das nais, falamos de viaxes, porque claro, que mellor opción que viaxar cas nosas nais, non? Pois, bueno, pois sempre hai destinos, hai moitísimos, que hai destinos apetecible para viaxar coas nosas naves, ca nosas amigos ou con nosas parellas. Pero que, en caso, se hai algúns destinos que teñen unha vinculación especial, que hoxe falaremos deles, non?
0: Por exemplo, Exipto. Bueno, Exipto é sempre un destino recomendable por infinidade de razóns, pero é que ali a deusa Isis é a deusa nai por excelencia, non?
1: Efectivamente, cuna da civilización, ¿no? Un gran destino de Egipto, e aí temos, pues, como ben apuntabas ti, Isis, ¿no? Que é das deidades máis importantes veneradas da mitoloxía egipcia, a deusa de maternidade, a deusa das nais. E aí sempre que facemos esa viaxe a Egipto, que é o combinado de un cruceiro de 4 ou 3 días con estancia en Cairo, que é o básico, ¿no? É dicir, normalmente son viaxes de 7 días, pois nestas viaxes, ¿no? Esta opción de cruceiro por o Nilo, sempre temos esa visita ao templo de Isis, no templo da illa de Filé, en Asuán, moi pertinho de Asuán. De feito, os charters que chegan a Asuán xa, digamos, primeiro día, esa visita, e temos que pues, facer a brigada parada para facer ver ese monumento que é patrimonio da humanidade por UNESCO, non? Exipto, como ben apuntabas ti, cada vez a xente, os operadores turísticos programan máis voos directos desde Galicia, desde os aeroportos. Xa no ano pasado xa houve casi 7 alternativas directas desde os aeroportos de Galicia, Coruña, Santiago e Vigo, e inda que parece que Exipto pegou un baixón polo conflito do Oriente Medio, todo o contrario, a xente non, é un país neutral, un país que ademais xa tradicionalmente nos anteriores conflitos non quiso manifestarse, é un país que a xente está indo alá, sobre todo por o que ofrece pois ese, non só ese gran museo, non o gran museo do Cairo, sino todo o bullicio do propio país e toda a riqueza que podes atopar no país dos faraóns.
0: Bueno, de Exipto a Yucatán, Agustín, porque se estamos ali podríamos visitar a Mama, pero a súa, non? Que non é a nosa.
1: Sí, efectivamente, Mama, ¿no? Que é unha localidade pequena, que está moi pertiño de Mérida, a 57 kilómetros de Mérida, a capital dese estado de México, podemos visitar a Mama. Bueno, pues tamén quise traerla hoxe, pues como esa palabra tan vinculada, ¿no? Cando nos cachamos cativos, mamá, mama, pues bueno, non ten nada que ver, por certo, esa mama, de esa palabra que xa é prehispánica, que significa nono, unha palabra que, digamos, que, bueno, pues os españoles que chegaron alá adoptaron como a nosa nai, non ten nada que ver, non? Os estudios din que ten un orixe diferente, pero en cada caso é curioso, non? Yucatán, bueno, pues Yucatán é un gran destino tamén, a veces estos vos charters, non? Vamos, pues, básicamente a estancia, non? En playa, pero eu sempre recomendo, se temos tempo e un pouco máis de orzamento, facer ese circuito por esa zona, esa península Yucatán, que era una zona de México, ¿no? Sobre todo pues para ver ciudades tan interesantes como Valladolid, a propia Mérida. Por cierto, yo estuve en Mérida, un calor, porque estábamos en un hotel, en un aire acondicionado. Era horrible el calor que pasé. Bueno, pues en aquel caso, Mérida también es de esos destinos que tenemos que visitar. Mérida, Valladolid. Seguramente muchos de los que visitaron a México reconocerán cuando esta palabra que también este sitio arqueológico que también está en el propio Yucatán, que es Chichén Itzá. Bueno, pues Chichén Itzá, esa maravilla, ¿no? donde visita obligada cuando hacemos una viaje a México, pues está también propiamente en Yucatán, también muy pertinho de Uxmal, que es otra también una zona arqueológica también más pequeña, más cativa, pero también mucha riqueza, ¿no? Bueno, pues estamos en Yucatán, yo siempre recomiendo hacer ese circuito, no solo por Yucatán, sino también por los estados próximos, porque realmente, bueno, pues como dentro de 7 días podemos coincidir, no solo en Yucatán, sino en estados que en Campeche, también limita con Yucatán. Campeche es estado que, ese nombre, ¿no?, que trajeron los españoles cuando llegaron a la de campechano, bueno, pues ven de esa origen de Campeche, porque decían las cartas que trasladaban.
0: O sea, que Daniel o es rey emérito, ¿no?
1: Efectivamente, no sé si hay 400 años se era campechano, ¿no?, Juan Carlos, pero tiene esa vinculación, vale. Ese significado, ¿no? Es decir, cuando los españoles llegaban a América decían, ¿cómo es gente alá?, ¿no? Porque, bueno, en otras partes de América pues eran más rebeldes, por así decirlo, ¿no? Sobre todo en Perú, que ahí perdió un hoyo un tal Clavijo, ¿no? Bueno, pues allí no, allí la gente era tranquila, era hospitalaria, era campechano. En esa palabra de Campeche ven, o que no, decimos, pues a persona campechana, ¿no? Campeche también, pues, por cierto, también dice que en Campeche, en el puerto de Campeche, nació el cóctel, ¿no? Un famoso cóctel, hoy en día bebida, din que cuando los ingleses andaban por ese mar, ¿no?, loitando con los piratas, los corsarios, pues llegaban a ese puerto de Campeche, llegaban a saciar esa sede, ponían esa bebida espirituosa, ¿no?, que, bueno, pues que facíase, remexixíase con una cola de galo, cóctel, que a palabra francesa, cola de galo, e de din que ven, pues, que ven esa dice da palabra cóctel en Campeche. Pero bueno, Campeche también, ahí tenemos también otro estado pertiño, Quintana Roo, que ahí también moita xente seguramente estivo, porque a capital é Cancún, ese foi dos primeiros destinos turísticos, resort turísticos que hubo, pois, na zona de México, e tamén, se temos tempo, debemos achegarnos en esos 7 días a un estado curioso, Chiapas, ¿no? Ahí temos ciudades tan interesantes como Palenque, o San Juan de Chamula, que unha ciudad es muy curiosa, junto con San Cristóbal das Casas. Ahí Chiapas, bueno, pues todos seguramente vendrán a cabeza ese subcomandante Marcos, que por cierto se chamaba Marcos, ¿no?, que hoy en día sigue vivo, parece ser. bueno, pues también esa curiosidad de Chiapas. A mí me gustó mucho Chiapas, ¿no? Tiene esa curiosidad de lo que fue cuna de la Revolución de México, ese subcomandante Marcos, pero un destino también fantástico, muy tranquilo. Es verdad que hay mucho control, o por lo menos cuando fue mucho control de seguridad, pero bueno, un destino que puedes visitar con guías, y sobre todo, pues eso, como decía, pues Palenque, sobre todo ese San Juan de Chamula, donde retrocedemos casi a historia de prehistoria, 400 años, de esa cultura tan vinculada también a cultura maya, a cultura inca, ¿no? Bueno, pues en cualquier caso, México, esos 4 estados que recordamos, Yucatán, Campeche, Quintana Roo y Chiapas, fai unha viaxe especial para esa parte de ese país tan próximo que é México.
0: Bueno, hoxe é o día da nai, si pensamos, a ver, cancións que falen das mamás. Hai unha que nos chega a memoria de Sito Doado rápido, que é o Mamma Mía, non? De ABBA, ademais o título dese musical que situaba aquela rapaza nunha illa grega antes de casar, investigando quen era o seu verdadeiro pai. Bueno, pues ímonos agora ata Grecia, amigo Agustín.
1: Sí, efectivamente, iríamos concretamente a Egeo, Mar Egeo, a Escopelos, que é unha illa moi pequena, realmente pensou, isto xa é unha curación miña, que escolleuse porque non ten moito turismo, porque xa sabemos que en Grecia hai 6.000 illas, das cales máis de 200, ou pouco máis de 200 están habitadas, aí fixeron pues, esa recreación dese musical, desa canción tan famosa, Mamma Mía de ABBA, ¿no? Pues a illa de Escopelos, que, por certo, se aqueles queren visitala, xa avanzo que é complicado, ¿eh? Porque, bueno, non hai conexión desde, obviamente, de España non, ni siquiera desde Atenas, hai que facer un enlace aéreo, unha illa próxima e coller o ferry. Aqueles fanáticos de ABBA poden facelo, pero xa digo que, bueno, un pouco costoso e laborioso chegar alá. En calquer caso, non só esta illa, sino tamén calquer illa de Grecia, pois tamén apetece visitarla, non? Evidentemente, máis recoñecidas son a propia capital, Atenas, pero sobre todo as illas como Mykonos e Santorini, que cada vez teñen máis turismo, tamén ten un pequeno problema de turismofobia, pero que en el caso tamén apetecible visitarla. E senón, un cruceiro. Por que un cruceiro? Porque é unha forma moi cómoda de visitar o que chamados cruceiros polo Mediterráneo, por illas gregas, de unha forma sostible, por así decirlo, porque al final non pernoctamos na illa, e sobre todo pues, tamén cómodamente vemos esa visita diurna e xa voltamos ao barco pues, para seguir avanzando nese cruceiro, ¿no? Sobre todo porque ademais é curioso porque a xente tamén pensa nos cruceiros en ese desembarco que hai no porto, en estas illas pequenas por habitación e por extensión que teñen, pues, non se atraca, fondéase en unhas pequenas barcas que achegan desde o barco que está na mitad, pues, no caso de Santorini, na mitad do mar, achegan pues, a costa, tamén un pouco tamén ese simpático ese acto. En calquer caso, como digo, Grecia é un destino que cada vez este ano, insisto, por estes pequenos conflitos ou grandes conflitos que hai, colle máis actividade, e, por lo tanto, tamén aqueles que queran visitar, estamos xa no mes de maio, a portas de, como falamos a semana pasada, do Bran, pois tamén ir reservando, ou menos ir mirando opcións para visitar Grecia, porque además ten ilimitadas opcións. Eu sempre digo que isto é un puzzle, a xente non só as máis coñecidas, sino tamén as máis pequenas do Adriático, do Geo, as Cícladas, en fin, opcións moltísimas para conhecer esas pequenas localidades tan mediterráneas, por así decirlo, ¿no?
0: Bueno, dice, estamos ás portas do verán, pero ollando pola ventá, non parece, a xente con paraugas, yo sei, con día máis de outono, de outubro, novembro, que de maio. Pero bueno, chegará o sol e chegará o bo tempo. Se decimos madraza, pues estamos a pensar nunha supermami, non? Unha moi cariñosa, entregada ao cuidado dos seus fillos. Pero yo porque hai tamén un significado de orixe árabe, non? Como tantas cosas aquí. E digo isto, subliño, porque hai xente que ten, non sei, alguna obsesión co que é árabe, pero non podemos esquecer a presencia desta cultura nesta península e tamén no idioma, non? Madrasa, que pasa con este termo, amigo Agustín?
1: Efectivamente, no nos idioma, a maioría das palabras que veñen, que empezan por al, como almofada, en galego, pois tamén, obviamente, ten este orixe árabe, ¿no? Es decir, estou contigo que non hai que repudiar, por esa palabra, todo o nos orixe, porque o mundo islámico estuvo na península, excepto a zona de Asturias, que non foi conquistada, pero estuvo tamén en Galicia, ¿no? Es decir, porque tamén esa cultura antagnosa, es decir, tamén esos moitos dos monumentos que temos aquí na comunidade, moitos recursos turísticos tamén ten vinculación a ese país ou ese estado islámico. E tamén evidentemente, como ben apuntabas ti, esa madraza, esa palabra, que non é máis que unha escola antigua coránica onde se ensinaban religión e outras ciencias, non? As madrazas ou os madrazas, pois ben eso. E tamén temos aquí en España pois un bo lembranza desta madraza, sobre todo na zona de Andalucía, ou por razones obvias, pois no Palacio da Madraza, en Granada, ¿no? Non solo esa Alhambra, que por certo tamén de orixe árabe, pois tamén temos esa madraza, Palacio da Madraza, en la capital da Serra Nevada, en Granada, que foi a primeira madraza pública do Al-Ándalus. Fíjate que importante é isto, que xendía un centro da cultura contemporánea, e que tamén é visitable, que tamén falanos desas madrazas sin tener que viaxar a outras latitudes, porque é verdad que, obviamente, nos países de fala árabe, países musulmáns, islámicos, pois tamén teñen máis recursos, pois, evidentemente, máis próximo a nos é Marruecos, non? Aí, Marruecos, pois tamén temos tamén moitas destas estructuras, estas edificacións, que pois, sobre todo en cidades que chamamos cidades históricas, non? Pois, por exemplo, en Marrakech, non só a plaza famosa Yezma es interesante, sino también debemos de visitar en Marrakech a Madrasa Ben Youssef, ¿no?, que é a máis grande de Marrocos e que tamén é interesantísima. Además, hai unha réplica, como moita xente sabe, en Marrakech, do que da Giralda de Sevilla, pois unha réplica interesantísima, tamén, insisto, Marrakech, inda que non ten playa, ten bastante perto a Agadir, é un destino tamén. Por certo, xa que falamos de Marrakech, incidir, recordar, lembrar que este, a partir deste mes de finales deste maio, xa desde o aeroporto de Santiago haberá unha conexión directa desde Santiago a Marrakech, a ese destino tan interesante para aqueles que queran pois coñecer pois esas cidades tan dinámica, por así decirlo. Tamén hai que falar que en agosto as temperaturas son altas, por lo tanto, prever a mellor unha extensión a unha cidade próxima como Agadir de Playa, pois para un pouco refrescarnos desa cidade, desa urbe que é Marrakech. Tamén temos madrazas en moitas partes de Marruecos, ¿no? Pois, por exemplo, en Fez, la madraza Boinia, en fin, moitos historias, moitos recordos, ¿no?, desa cultura. Pero xa un destino que cada vez hai máis aceptación, é verdad, porque tamén hai voos charter. Hubo o 23 de abril un voos charter de Santiago e Uzbekistán, Uzbekistán Asia Menor, moi pertiño de Armenia, ¿no?, por exemplo, pues, de esos países tamén que históricamente moi ligados tamén á ruta da seda, ¿no? Es decir, aí tamén temos que trasladarnos a séculos atrás, por certo, tamén ligados ao que foi o Estado español, curiosamente. En Uzbekistán temos en dúas ciudades importantísimas, que é Samarcanda, espectacular. Aqueles que teñen tiveron a fortuna de visitar Samarcanda ou que poden facelo, lembrarán esa madraza interesantísima. Bujará, outra ciudad tamén dun vinculada como Chiva, que foi a cultura da Ruta da Seda. Uzbekistán pues, tamén debe de estar en esas propostas que ao longo destas semanas estaremos falando, ¿no? E, por suposto, xa que falamos ao principio, de Egipto, pois aí temos en O Cairo a Madrasa Sultán Hassan, que é un exemplo monumental de arquitectura mameluca, interesantísimo tamén para visitar Cairo. Cairo, cada vez incluso, a xente escolle solo a estancia en Cairo. É verdad que o paquete turístico sempre estancia en Cairo con algún tema de cruceiro, pero que a xente ou busca esa alternativa de solo Cairo, ¿no?, porque quere dedicar un ou dúas xornadas pues, para visitar ese gran museo, e sobre todo para esa riqueza tamén monumental que ten pues, ese da capital de Egipto. Por lo tanto, pagamos un cruceiro ou pagamos estancia en Cairo, sempre evitando, se posible, os meses máis fortes de calor, que son de xullo e agosto, octubre, 9 de dezembro, incluso 2027, que está aí ás portas, xaneiro, febreiro, para ir programando e reservando cada vez máis. É máis interesante reservar, anticipar a reserva polo tema tamén do carburante, pois para ese 2027 unha viaxe pois, a ese país milenario que é Egipto, ¿no?
0: Bueno, outro país con moita historia. Rematamos en Italia, onde temos incluso un museo da NAI, non?
1: Sí, tenemos el museo en Italia. Museos en Italia tenemos muchísimos, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos en Nápoles Museo Madre, ¿no?, que recientemente que Museo de Arte Doña Regina, que es más, el museo de arte contemporánea más importante del país, el Palacio Doña Regina, ahí acrónimo Museo de Arte Doña Regina, de palabra madre, saltando a una isla próxima, Cerdeña. Temos o Museo Mama, o Museo de Arte Contemporánea de Cerdeña. Bueno, pois aí tamén outro destino, Cerdeña, por certo, voo directo charter desde Madrid, moi vinculado tamén a España, donde estuvimos os españoles 4 siglos, incluso falase na zona de Alguero, falase catalán, aqueles que queren practicar un idioma romance como catalán poden facelo, porque hai xente incluso que falase moito tamén edificacións, moito apelido catalán, Cerdeña ten que estar tamén en ese museo, ademais, que Museo Mama, vinculado tamén ao pintor español Antonio Ortiz, bueno, pues tamén unha opción para aqueles que queran pues, visitar as playas de Cerdeña, que por certo tamén hai que recordar que é un destino fantástico, as playas fantásticas, pero tamén hai que levar un peto, un dinheiro, porque bueno, non é un destino barato, inda que opción as mellores playas están no norte, para aqueles que queren ter un orzamento máis baixo poden facer a estancia na zona sur da illa, que inda que non é tan paradisíaca, bueno, tamén aforras un pouco de diñeiro para visitar pues, esa illa que insisto, vou directo desde Madrid, alternativa para este verán, para aqueles destinos de que non queremos pues, o que estén máis altos, como poden ser Canarias ou Baleares.
0: Meu querido amigo, moitas grazas e ata o vindeiro domingo. Parabéns para todas as nais. Falábamos aí uns minutos desa canción Mamma Mía de Ava, se che parece, pois pechamos con ela.
1: Sí, sí, e por certo, que non falamos, hai unha palabra fantástica no Concello de Paradela, unha aldea que chamase Nai, por lo tanto, un saúdo para todas as nais de Nai en Paradela, e para todas as nais que están a escutar de estación de viaxes, voces viaxeiras, en Radio Voz. Unha aperta para todas.
0: Dito queda, Ava.

0: Ben é certo que pola tarde quedarán máis circunscritos o interior de Galicia, quedando a zona especialmente do litoral atlántico con grandes aperturas de claros e xa sen chuvias. Esta é a situación no día de hoxe. Polo demais, un día ganai de temperaturas en cambios, eventos do noroeste, frouxos en xeral, con intervalos de moderado na costa.
1: Como comezaremos a semana, Ana?
0: Pois a semana comenzaremos la continuación da inestabilidade atmosférica. Lo menos luns e martes serán días de intervalos nuborados, de chubascos intermitentes, poucos cambios nas temperaturas, baixan lixeiramente mañá luns e xa sen cambios martes e mércores.
1: Bueno, pues nada, co paraguas a man, tanto hoxe como nos primeiros días da vindeira semana. Grazas pola información, Ana, feliz domingo, ata a vindeira ocasión.
0: Muy bien, gracias, muy feliz día, Anaí.

0: con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
1: E hoxe con outra voz de Radio Voz, no noso palco, convidamos a banda Sementeira de Cambre, saudando o seu director, Jesús Sánchez. Jesús, que tal? Bo día.
2: Que tal? Moi boas, bo día.
1: Cal é a historia desta banda?
2: Vale, a Asociación Sementeira de Cambre, a Escola Sementeira de Cambre, nace no ano 1980. Primeiramente, adícanse ao ensino da gaita, do baile tradicional galego. Vale, fórmase un número xeneroso, así grande, de baile, o mesmo, pues, aí aprenden a tocar a gaita, e fórmase, pues, distintos grupos de gaita. Chegouse a organizar tamén concursos folclóricos na parroquia aquí de Altamira, en Anceis, na zona de Anceis. Pouco a pouco, pues, bueno, empezou a haber máis asignaturas de distintos instrumentos, de banda, chegouse á conclusión de que había alumnado suficiente para formar unha banda de música. En 1986 fai o seu primeiro concerto nun local que se chama a Xuventude de Cecebre, que está tamén en Cambre. E aí nace a banda Sementeira, ata que o que é agora, hoxendía, que, bueno, pois é unha cousa diferente a aquela primeira banda que había nese ano.
1: Ajá. Bueno, 40 anos, por lo tanto, de trayectoria, sí, de esta banda. ¿Por qué este nome? ¿Por qué Sementeira?
2: Bueno, pues a verdad que non sei moi ben por que lle puxeron este nome, pero é unha semente de arte como tal, sí, parece, sí, moi apropiado.
1: Por lo tanto, falamos dunha banda dependente dunha asociación e con tamén, digamos, unha ramificación que é a Escola de Música. Entendo da que se nutre despois a banda, é así, Jesús?
2: Sí, sí, hoxe en día a banda de música, tamén o grupo tradicional, que temos un gran grupo tradicional, pois nutrese principalmente, pois, de xente da escola, xente, pois, de arredores ou de conservatorio. Temos a sorte de que está cercano o conservatorio de Culleredo ou da Coruña. Entonces, bueno, nese aspecto temos varios músicos que tamén colaboran, están a gusto neste proxecto.
1: Uh-huh. Para chegar a 2026, no intre actual, a cantos músicos?
2: Agora mesmo estamos nun bon momento, penso, artístico, estamos sobre 65 músicos, aproximadamente. 60, sí.
1: Un número moi, moi importante. No teu caso, sí, cantos anos como director?
2: Eu levo a banda Sementeira, tuvo tres directores, eu son o terceiro en 40 anos, eu levo 6 anos, este é o meu sexto ano.
1: Como é a vida dun director dunha banda? Como é o día a día, Jesús?
2: Bueno, pois realmente require un gran sacrificio, non somente a parte artística, que é a principal, por suposto, a hora de seleccionar obras, de estudiar obras, de enriquecerte como director de maneira persoal, senón que, ademais, pois, a parte da xestión, a parte de lidiar con distintos cousas, concellos,
1: sí, sí. Bueno, problemas do día a día, non? Claro, claro.
2: Sí, claro, sí, sí. Son un momento, ademais, agora complicado, porque, bueno, nos en Cambre desde fai un tempo non dispoñemos de un lugar adecuado para a actuación. Entonces, se non en verán, pues sempre temos que ir a concellos limítrofes, normalmente actuamos en Culleredo, pero bueno, nada, aí xestionando e buscando o mellor para a banda e así.
1: Podemos decir que por idade a banda Sementeira de Cambre é nova, hai remuda, por lo tanto, xeracional, Jesús.
2: Bueno, temos, a ver, a idiosincrasia dunha banda amateur normalmente soe pasar así, sempre hai conviven, pois, rapaces con xente máis maior, incluso xente que está prácticamente xa xubilada. No noso caso, pois, temos pois, distintas edades, a verdad. Estamos nun momento que hai un abanico bastante longo, bastante grande, temos, pois, xente que, a pesar de que é unha banda amateur, como dixen, que é profesional, que xa acabou a súa carreira, xente que non se dedicou profesionalmente, que ten outros traballos, que conviven e venen a ensaiar os venres pola noite, e concertos, outra xente que está en edad de formación, en grado profesional, en conservatorios, escolas de música, e bueno, xente pois que sigue na escola de música e que ten un nivel suficiente para poder actuar con nós. Entón, bueno, hai un abanico moi, moi grande de xente.
1: E como é o vosso repertorio?
2: Mira, agora mesmo, bueno, a min son amante da música de banda, vale? Sei que hai moito repertorio que son adaptacións de temas orquestais, de orquesta sinfónica. Intento buscar un repertorio o máis original posible para o organigrama para organoloxía da banda, buscar programas que atraian ao músico, sobre todo. Se nos gusta a nós, o público vai acabar gustando. Entón, bueno, intento eso, combinar un pouquiño música tradicional, música máis lírica, máis tipo como pasodobles, cousas así, xotas, pues, bueno, cousas de tocar en períodos de festas, música para banda sinfónica original, intento buscar, sobre todo porque, bueno, hai un moitísimo repertorio que temos que tocar, non? Senón, non hai que gozaga. E tamén moita música de compositores actuais galegos, bueno, intento buscar todo que penso que vaya, que pode ser bo para o músico a hora de interpretarlo, este a gusto.
1: 40 anos dende a primeira actuación da banda Sementeira de Cambre. Eu creo que notase que no presente o mundo das bandas vai a máis, non? Despois de anos onde parecía máis escuro o papel das bandas, estamos nun presente un poquinho máis dourado. Eu creo que é así, non sei se compartes esta reflexión, Jesús.
2: Sí, por suposto, hoxe en día salen moitísimos alumnos de conservatorios, cada vez hai máis músicos. É verdad que non hai unha oferta de emprego moi, moi ampla para tanto músico, pero sí, as bandas de música creceron moitísimo nos últimos tempos, tamén gracias a, supoño, a Federación de Bandas, a concursos que se fan, ás propias escolas de música que teñen, pois, moi, moi bons profesores, e salen moi bons alumnos. E bueno, é verdad que hai zonas de Galicia que mellor, pois, teñen moitas máis bandas máis numerosas, pero en xeral en toda Galicia creo que medraron moito. Estamos nun bon momento nese aspecto. A pesar das dificultades que, sí, sí, que sí. Bueno, sempre a cultura é a primeira que se liquida nos concellos, ¿no? Sí. É un pouco así.
1: Cales son, pero as citas, bueno, habituais aos concertos fixos no calendario da banda Sementeira de Cambre, e cal será o máis inmediato do que podamos dar conta, Jesús?
2: Sí, bueno, eu desde que dixo a banda Sementeira procuro realmente fai moito que non temos unha actividade como outras bandas que sí que pues, tocan moitas festas, sobre todo na zona de Pontevedra, ¿no? Era moi típico eso, facer estas grandes días enteiros de procesións, concertos, pasarrúas. Ahora, bueno, é verdad que tamén mudaron un pouquiño esa maneira de actuar das bandas, ¿no? Nos, desde fai tempo, pois temos unhas datas fixas, máis ou menos, ao longo do ano. Intentamos ter colaboracións con grandes artistas tamén. Intentamos ter unha data así especial no ano, un concerto pois para nós, ademais de das típicas, pois eso, Santa Icía, Nadal, festas en Cambre, bueno, etcétera. Esas sempre son fixas. Con todo isto, pois, podemos facer grandes colaboracións con músicos da talla de Abraham Cupeiro, de Rubén Simeó, pois o Quinteto Rubato, bueno, distintos grupos así, o coro Eco tamén da Coruña, fixemos un concerto maravilloso. Intento buscar pois salirnos un pouquiño da norma, ser un pouco nese aspecto.
1: Cal é a música que escoita o director da banda sementeira de Cambre? Que artistas pasan por eses reproductores?
2: Pois realmente a min gustame todo tipo de música que sexa boa. É unha boa pregunta. É verdad que escoito moitísima música clásica porque, bueno, son un músico clásico e o que máis me gusta, pero non me cerro en pop, rock, jazz, gustame moitísimo. Bueno, a verdad que escoito de todo, non me cerro en banda nese aspecto.
1: Uh-huh. Bueno, só resta, Jesús, que presentes a peza que pechará a entrevista para que a xente poda gozar co vosso son, coa música da banda sementeira de Cambre. Que imos escoitar nos vindeiros minutos?
2: Sí, a peza que ides escoitar é o paso doble Calamber, que era o nome antigo da vila de Cambre. Está composta por un compositor que en Galicia é moi moi conocido, Xosé Lourdes Pérez Ascarrera, que ademais é veciño noso. Entón, bueno, é unha grabación de fai anos, pero leva o nome da nosa vila e parecíame apropiada para esta entrevista.
1: Sen dúbida. Pois así xa, a banda sementeira de Cambre, Jesús Sánchez Montero e o seu director, tivo a ben pasar hoxe polo noso palco. Grazas e a tamén de ocasión.
2: Moitas grazas a vos. Aperta.

0: Patacas de Alimia. Un grupo de empresarios, productores, idearon una nueva salida para esas patacas de zona de Alimia, presentando ahí días Vodka 636. Trátase de una bebida destilada premium que requirió 6 años de elaboración. Falamos con dos seus promotores, Jaime Rodríguez. Bo día, Jaime.
1: Hola, buenos días.
0: ¿Cómo nacía esta idea?
1: Bueno, pues esta idea nacía para darle un valor, un enfoque diferente a pataca. Y como tiño amigos ali na Limia, pues naceu eso, buscando un novo valor a pataca.
0: Bueno, e foi un proceso longo, non? Ata chegar a presentala, ata poder xa ver esa botella e poder beber ese contido, non? Bueno, como foron os atrancos, como foi o percorrido ata chegar ata este punto, Jaime?
1: Bueno, pois ao traballar ca pataca, a pataca é un produto moi delicado, necesitábamos moito estudio para destilar, conseguir un bo alcohol, entonces necesitábamos facer moitas probas para conseguir un alcohol de calidade, porque a pataca ao final pois dábanos uns metanoles moi altos, que a parte do alcohol que non queremos, buscamos o etanol, esa parte boa, non? Entonces ao traballar ca pataca é un produto bastante complicado e necesitábamos tempo para dar co que queríamos, que era un produto diferente e de moi boa calidade.
0: Por que ese nome? Vodka 636?
1: Pois porque é a altitud media dos prados en Xinzo. É como as nosas patacas todas para este vodka salen de Xinzo, dos empresarios de Xinzo, pois que mellor nome que xa reflexe o territorio, non? Como queríamos.
0: Descoñezo, por eso pregunto, o vodka normalmente, o destilado, de que produto se fai?
1: Normalmente faise de cereal, de grano, é o normal, o máis económico, o máis fácil para conseguir un produto neutro, non? Os vodkas, pois, ao final, son destilados que se caracterizan por ser moi neutros, non desprenden moitos aromas, é máis difícil distinguir, pero nós queríamos facer algo diferente ao que está no mercado. Entonces, por eso, esos aromas, esos matices neste vodka.
0: Como sería? Como describirías en boca, no padal, tamén no nariz, ese vodka 636, ese do que está desde detrás na Limia, Jaime?
1: Bueno, pois para describirlo, o mellor sería telo unha copiña e degustar directamente, non? Ca xente, pero xa que non hai esa oportunidade, pois vou polo describir eu, non? Pois é cremoso en boca, é moi aterciopelado, ten uns matices dulces, e despois o carácter da pataca está moi presente. No aroma xa, en nariz, pois vas a ver que distingue por ter xa unhas notas que, como decían os vodkas en xeral, non desprenden nada. En este sí que vamos a ter matices da pataca, que nos van a predominar e a diferenciarlo moi fácilmente. Se fixéramos unha cata de diferentes vodkas, todos son bons produtos ao final. Eu, como digo, non me gusta decir este mellor que este, porque cada un temos uns gustos, entonces pois, todos son grandes produtos. Pero sí que este daríamolo diferenciado por eses matices moi diferentes.
0: A nivel de consumo, claro, se pensamos en vodka, pensamos en Rusia, non? Automáticamente. Aquí no Estado español, consúmese vodka, pero eu creo, si estou equivocado, corríxeme, Jaime, que máis sempre combinado, non? Non hai, ata de agora, polo menos, moito costume de tomalo só, non?
1: Non, o vodka suelese combinar, en coctelería danos moito xogo, porque ao ser un destilado neutro, pois nos aporta a crear un cóctel con unha personalidade que nos marquemos máis fácilmente. A partir dun destilado neutro, pois é moi versátil na coctelería. Pero sí que é verdad que está habendo grandes vodkas, porque non degustalo solo. Este eu sempre o dou a catar xa de primeiro solo, para que a xente o perciba, que o diferencie, e despois cando elaboramos nunha copa e nun cóctel, que se poda percibir, porque o fundamental na coctelería ou nunha copa é identificar o que botamos.
0: Bueno, esta elaboración, este producto, pues é tamén, supoño, parte dunha estrategia para darlle máis valor a un producto primario que se produce en calidade e cantidade nesa comarca, pero ao final transformación, non? Valoración de produto que é o que moitas veces pues adoece, non? O sector primario galego.
1: Sí, queríamos eso, a pataca pois xa se identifica na gastronomía, en un plato, nos decíamos, por que non degustar pois as patacas tamén de outra forma e método, non? Entonces, pois como conocíamos que moitos hai grandes bozcas tamén que se fan de pataca, e dixemos, porque aquí temos un gran produto, por que non bozca galego con pataca galega e a degustalo en copas tamén. Sí. E xerar outro valor, dar a conocer o territorio desde outro enfoque e desde outro punto de vista, totalmente diferente ao normal, ao que estábamos acostumbrados.
0: Claro. Uns produtores de pataca da Limia que están, non sei se preocupados é a palabra, despois dun inverno moi chuvioso que fixo estragos nas producións, non?
1: Sí, a verdade é que, claro, cando dependemos do tempo, eles que están constantemente, a climatoloxía influye moitísimo, pois é complicado, aí xa entran moitos factores, moitas veces xa non está ni nas súas maus poder conseguir as cousas como queremos, ás veces.
0: Uh-huh. E cando foi a posta de longo de vodka 636, e onde, e como foi, Jaime?
1: Pois naceu fai 6 anos e presentámolo fai agora 15 días en Xinzo. O sacamos, uh-huh, o presentamos e agora o vamos a ir a colocar a distribución, tiendas especializadas, tiendas que queiran diferenciarse. E intentaremos buscar tamén un punto de importar un produto pois galego fora das nosas fronteiras e dalo a conocer fora tamén.
0: Sí, sí. Xa está na rúa, por lo tanto, xa está no mercado. Xa poderíamos adquirir en algún sitio ese vodka 636?
1: Pois agora para a semana estamos nas negociacións xa para entrar en tiendas especializadas, con distribución profesional a hostelería, e agora mismo donde se pode mercar é na nosa páxina web, en vodka 636, e aí podémolo mandar a calquer parte.
0: Claro, é o cabalo de batalla moitas veces, non? A distribución, chegar aos mercados. Tampouco facelo de xeito masivo, porque enténdese que é un produto de calidade, non? Non poderá competir coas marcas de referencia, por decirlo de algún xeito, máis industriais. Esa é a liña, Jaime.
1: Sí, nós non queremos, nin podemos estar en todos os sitios, como as grandes marcas que teñen outros factores que os benefician, nin tampouco queremos competir, non é a nosa guerra entrar en esa. Nós queremos diferenciarnos desde a base, co produto, cas propiedades que dá este vodka, e ir a tiendas especializadas, locales que buscan esa calidad, esa diferenciación para os seus clientes, ofrecer novos tragos. Entonces vamos a buscar ese enfoque, un enfoque de cariño polo produto que lles guste, pero sí que é verdad que cas grandes empresas tampouco queríamos competir, nin era o noso enfoque xa.
0: Claro, claro. Non sei se tomastes como exemplo as xenebras, non? Porque dun tempo esta parte tamén apareceron varias xenebras galegas de moito éxito. Non sei se vos serviu tamén de motivación ou de exemplo para esta aventura.
1: Sí, o boom das xenebras pois sí que nos axudou, eu como barman, a abrir moitos campos, a conocer máis e a valorar produtos. Entonces, o boom da ginebra, bueno, as ginebras, como sabedes, nacen sendo vodkas. Nós, pois, a un tempo, ahora, a ver, temos que valoralo, pero xa que temos a base, por que non o día de mañá sacar unha ginebra desde a nosa base, que é o vodka este de pataca. E sí que nos gustaría sacar tamén unha ginebra da base da pataca.
0: Explica eso de que as ginebras nacen sendo vodka.
1: Pois as ginebras nacen con un alcohol base neutro, que sería un vodka, por exemplo, e o añadir un 51% de junípero, de nebro, que é a base dese sabor característico das ginebras clásicas, e podenlle chamar gin, pero nacen sendo vodkas todos. Todas as ginebras nacen con un alcohol neutro, e despois cada marca busca a súa personalidade, o seu toque floral, especiado, cítrico, ou dulce, non? Entonces, pois, nós temos a base e agora teríamos que buscar pois, outros elementos para poder chamarlle gin a este produto.
0: Que curioso. Bueno, pois hai unha vodka galega. Bueno, ti que dís, vodka en femenino ou masculino? Como é o correcto?
1: Eu en masculino, gústame.
0: En masculino, pero... bueno, pois, sí. Corrixo, xa hai un vodka galego, da Limia. Feito, ademais, con patacas desa zona. Chámase 636 en honor á altitude de precisamente desas producciones de pataca e xa ten páxina web onde se pode adquirir próximamente tamén pues, en tendas especializadas. Jaime, non sei se queres engadir algo máis.
1: Non, que a xente o pida, que a ver si ten unha boa acollida, lle gusta a xente, eu creo que vai ser moi moi versátil en copa, en cotelería, estamos esperando. Eu xa o testei con algúns clientes nos meus eventos e a verdade é que tuvo boa acollida, e a ver si sigue así entonces.
0: Pues toda sorte do mundo e moitísimas grazas por estar con nós, por explicarle a audiencia de Radio Voz esta magnífica iniciativa.
1: Moitas gracias a vos por la acollida.
0: 13:39, da Limia ao Baixo Miño. Antes, un par de consellos.
2: Radio Voz, alegría de vivir.
3: 360 Tech Industry, feria de automatización, robótica, mantenimiento, impresión 3D, inteligencia artificial y tecnologías emergentes. 20 y 21 de mayo en Exponor, Oporto, para profesionales.
4: A recreación histórica mellor ambientada de Galicia. O encontro de dúas culturas, castrexos e romanos. Máis de 500 participantes. Un espectáculo único nun entorno inigualable.
5: Friulio 2026. O 9-10 de maio, en Friol.
6: Radio Voz. Alegría de vivir.
7: Con outra voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
0: E situámonos agora en Tomiño, onde a vindeira semana de venres a domingo vai se celebrar unha nova edición da Feira dos Cultivos do Baixo Miño. Podemos saudar a alcaldesa Sandra González. Alcaldesa, que tal? Bo día.
8: Hola, bo día, que tal?
0: Que edición acadamos neste 2026?
8: Pois a 21ª, casi nada, aí consolidados como referente do viveirismo en Galicia. E, bueno, pois un ano máis con toda a ilusión apostando por poñer a noso sector do agro, un sector moderno, dinámico, innovador, poñelo na rúa e tamén embelecer Goián e a Praza Pintor Antonio Fernández.
0: Uh-huh. Bueno, unha feira que ademais é unha festa e casi unha homenaxe, non, a exuberancia desa comarca, alcaldesa.
8: Pois sí, hai que darse conta que, bueno, para nós o sector do agro, do viveirismo, da planta ornamental, igual que a viña ou a quivicultura, pois son sectores moi importantes que asumen moita man de obra, hai moita man de obra normalmente feminina nestes sectores e para nós é un pulmón económico fundamental. Somos Concello de Galiza con máis viveiros e un dos referentes no Estado español a nivel de viveirismo. Exportamos máis do 60% da nosa producción e, bueno, temos empresas con un tamaño xa consolidado, non sei, 50, de 50 a 100 traballadores, sea empresa así media, e logo outras moitas persoas que traballan tamén, o mellor, de xeito máis como autónomos, etcétera, pero é unha gran cantidade de unha gran cantidade de man de obra, unha gran cantidade de xente.
0: Bueno, pues ademais deses postos, deses viveiristas, que é un piar fundamental na economía do concello, haberá obradoiros, concertos. Falanos un poquinho do programa que nos agarda eses tres días de feira dos cultivos.
8: Pois sí, esta feira, ademais de ser pois para os profesionais, por exemplo, moitas empresas aproveitan e convidan aos seus proveedores, aos seus clientes a vir, pois tamén queremos que sexa como sair á rúa e valorizar o sector que temos, non? Por eso que é tamén é moi importante a participación dos veciños e que eles estén. Este ano, ademais, 21ª, temos a Íñigo Segurola, que é o padriño desta edición, que é o recoñecido paisaxista, como sabedes. E, bueno, e basicamente o que facemos é actividades de difusión, de participación da xente. Vai haber música, tamén temos obradoiros, vai haber tendas de artesanía, tendas efémeras onde tamén poder comprar esas plantas que logo sempre ven a xente e que quere mercar. Tamén vai haber exposición dos artistas da comarca, da zona, que tamén sempre engalanan a feira de cultivos. E, bueno, e sobre todo, recentemente temos traballado o tema dos obradoiros que teñen tido moito éxito, non? Entón temos perto de 20 obradoiros para a xente que lle guste todo o tema de campo, xardinería, etc.
0: Non nos esquecemos tampouco das crianzas, non? Haberá actividades infantis?
8: Sí, vai haber actividades infantis o sábado e o domingo, vai a estar Barafunda Animación e tamén Troula. E, bueno, pois van a falar dun recurso tan preciado como é a auga e van a, bueno, contextualizar para os nenos o que o sector económico da planta ornamental, ¿no? Tamén quero decir que este ano, ademais, vamos a ter como unha das participantes, pois a Nusca Chousa, que é a agricultora youtuber que ensina a plantar na horta, que ten máis de 100.000 seguidores en Instagram, e que, bueno, todas, a verdade é que todos os que nos gusta mínimamente a horta e plantar, pois seguímola a través do Instagram e das redes sociais, non? E tamén vai a estar con nós, a verdade é que lle fai ilusión polo que me poideron contar, e aí estaremos tamén para facerlle preguntas.
0: Que nunca fora a este evento, como lle presentaría a audiencia de Radio Voz agora, dende todos os puntos de Galicia, que o que se atoparían nesa festa de cultivos en Goián, en Tomiño, a vindeira semana, alcaldesa? Un imaxina unha explosión de cor, non?
8: Efectivamente, eso te quería decir. Achegaste a Praza Pintor Antonio Fernández de Goián e realmente é como un xardín posto ali ad hoc para que a xente disfrute, para que o vexa, para que vexa pues, todo o noso sector económico, pero tamén a beleza das plantas, que ademais agora en primavera están tan bonitas, e que, bueno, a verdade é que chegas ali, apetécete mercar e poñer o xardín ben e coidar as plantas, etcétera. Entón, a verdade é que é unha fermosura, realmente unha moi agradable á vista e aos sentidos, pois disfrutar da feira de cultivos.
0: Canta xente, agarda o concello que se poda dar cita ao longo das tres jornadas.
8: Buf, moita xente, a verdade. Tú fíxate que só o ano pasado nos obradoiros, que son, a xente xa se pode ir apuntando nos obradoiros, vamos a ter obradoiros de deseño de xardins, de enxertos, de cultivo de rosais, de estampación en ecoprint, tamén coa unha rapaza se chaman Las Flores de Greta, que traballan produtos naturales, estampación natural, iniciación aos bonsais, flor seca, hotéis de insectos. Bueno, todo o que ten que ver arredor da planta, da horta, da xardinería, pois seguro que atopades un obradoiro para aí. Solo o ano pasado nos obradoiros solo participaron máis de 250 persoas. Mas toda a xente que visita a feira, por suposto, que non están nos obradoiros, pois son miles de persoas. Non? Entón, bueno, pois agardemos que Goián se encha de luz e de color e tamén de xente que veña a disfrutalo.
0: Bueno, pois só resta, que faga ese convite a audiencia de Radio Voz, alcaldesa.
8: Por favor, a todo mundo de Galicia que lle guste as plantas, a horta, a xardinería, está convidado a vir a fin de semana do 8 ao 10 a Goián, ao Concello de Tomiño, a disfrutar da natureza posta na rúa e da praza feita un xardín.
0: A feira de cultivos do Baixo Miño, que terá tamén música, quero aproveitar a circunstancia para despedir a entrevista con Sabela Cereijo, que creo que estará actuando o sábado, e así, non, alcaldesa?
8: Así é.
0: Bueno, pues coa súa voz despedimos esta conexión co Baixo Miño, con Tomiño e coa alcaldesa Sandra González. Moitísimas grazas, que sexa un éxito.
8: Moitas grazas a vos e todo o mundo con

Moi boa tarde e benvidos a unha nova edición de Un Mundo de Músicas. Estades na sintonía de Radio Voz. Facendo os controles técnicos está Marcos Villar, falando vos como a sempre, Vieito Romero. No programa de hoxe imos escoitar música galega, dúas formacións xa desaparecidas, pero en calquera caso que deixaron dous traballos que imos dar conta deles, traballos interesantes. A primeira das formacións venden de Ares, zona de Ferrolterra, traballo chamado O Son do Mar, o grupo chamase Roncarela. Abríamos o programa co tema chamado O Noso Ares e imos continuar con outra das cancións chamada Cantar do Vento. Isto é Roncarela.

0: Hola, esto é un mundo de música, son Dani López, un aperta moi forte, amigos.
1: Continuamos en un mundo de músicas, continuamos con máis música de Roncarela, grupo creado en Ares, traballo O Son do Mar, e imos escoitar precisamente o tema que lle dá título, O Son do Mar.

0: Hola, son Leni de Tancedoras, un saludo para todos los oyentes de Un Mundo de Música.
1: Pues seguimos co programa, lembrade que estades en Un Mundo de Músicas, este a sintonía de Radio Voz, estamos escuitando música galega e da proposta dende Ares, dende Ferrolterra, de Roncarela. Imos agora cara a Terras da Estrada, da man dunha das bandas que naceu pues, precisamente por aquela zona. Estou a falar de P de Boi, o seu traballo discográfico editado no ano 2006, titulado Ano de Brétema. Imos escoitar varias músicas, a primeira delas titúlase Xaneiro.

0: son Manuel Loza, do grupo Montegal, de música folk, celta e tradicional de Galicia. Quero enviar un saludo moi agarimoso para os ointes de Un Mundo de Músicas e para todos os galegos en xeral.
1: E aquí continuamos en Un Mundo de Músicas, escoitando máis música, música galega de grupos que xa non están en activo, pero que deixaron a discografía pois interesante. Estamos dando boa conta deses traballos. Estamos con P de Boi nesta parte do programa, traballo ano de Brétema, do ano 2006, e imos con outra das cancións. Continuamos na mesma línea dos meses, e agora toca llea.

0: Boas, saludos, son Donito Pereira. Quiero decir a todos los seguidores de este espacio musical, donde en cada programa o alento da música fainos guard por lo oceo dos sentimientos, que lo pasen muy bien, siempre la compañía da boa música.
1: Estivemos na compaña da boa música e chegamos ao remate do programa. Chegamos ao remate dun programa dedicado á música galega, dúas propostas musicais nacidas en Galicia, xa desaparecidas. Na primeira parte, Roncarela, dende Ares, traballo Son do Mar. En a segunda parte, Pedeboi, traballo Ano de Bretema, traballo editado no ano 2006. Con Pedeboi é o tema correspondente, que é Xuño, aquí que temos que parar, porque xa non dá para máis o programa. Pois despedimos o programa de hoxe, dicindovos que nos controles técnicos estivo Marcos Villar, falándovos, como sempre, Vieito Romero. Moi boa tarde e a ser felices.

Aquí estaba Carolina. Que chega Dilaila. Seguro que soará o 2 de xullo na Coruña, cando Tom Jones, o galés, este actuando na cidade herculina. A verdade é que esta canción, oxe, sería considerada políticamente moi, moi incorrecta. Celos, mesmo violencia machista detrás deste grande éxito do británico.

0: ti, enlazado por ti, oh, enlazado por ti, enlazado por ti, florecer.
1: Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible. Pero para conseguilo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
2: 1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto? 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra: pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco.
1: Sogama, por un futuro sostible.
3: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: con outra voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
1: 10 punto da mañá, amigos, saúdos, benvidos. Principia con outra voz na sintonía de Radio Voz, domingo 3 de maio, día da nai. Falamos precisamente esta fin de semana de baixa natalidade, de maternidade, de crise demográfica. Farémolo nuns minutiños coa presidenta da Asociación de Familias Monoparientais de Galicia, Inmaculada Alonso. E farémolo tamén, en tempo de psicoloxía, unha hora máis tarde, con Teresa López Cobo, de depresión e ansiedade posparto. Son algúns temas que poñemos en riba da mesa nesta xornada especial que nos ofrece